0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk i studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg i studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja, Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator i Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med i frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten med sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja, som var tilbarsatt i 10. Nå foregår den over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som i kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo i.
1: Og så det jo det at ønsket i alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt i år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet i fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men i år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja. Ja.
1: Så har vi jo en kalender, for det mange innom i løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja, som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart, vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud, og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester i studio her på Totenradioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. Nei, altså vi har jo i regi vi på sentral da, ja, så har vi jo noen faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det er rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. Kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
1: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk, eller...
1: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det er jo, altså aldersspennet, det er jo for voksne.
1: Ja.
2: Men som sagt, så er jo alle velkomne.
1: Mm.
2: Så, men det er voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det er noe av det.
2: Ja, og den er på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
1: Aha.
2: Selvfølgelig, den er også på tirsdager.
1: Ja.
2: Og der er det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det er jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da er det samkjøring, og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
1: Og det er jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det er helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som er turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst. Fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar der, uten at jeg skal si det. så det er veldig hyggelig.
1: Det er tirsdager.
2: Det er på tirsdager, og det er en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet er da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Det er en av dagene.
2: Det er en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Er ikke det?
2: Nei.
1: Nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her er vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Rødfoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det er også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare er å ta kontakt enten med dem eller oss på frivilligsentral, hvis det er noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det er nærmeste nabo. Så det er de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det er, for det om det er menigheten som har det, så er det livssynsåpent, sånn at folk er klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt, de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld, det er verdt å si, 28. september 6:30, det er inne hos oss på frivillig sentral, så er det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da er det bare å møte opp klokka
2: 7. Da er det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet er det det. Det er ikke noe påmelding, men det er, i forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård, eller ta kontakt med oss da. Mm.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, det er enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvikland Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det er jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
2: Det er det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det er også... Nå har jeg jo noen datoer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det er da på tirsdagen mellom 14:00 og 16:00. Så er den første, er 15. september.
1: Ja.
2: Så er det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på Frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker, da. Altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig noe, at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Ja, så det er jo Kina. Det er jo der alt kommer fra snart. Så det er kineseren som produserer Segway, altså Navimo da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes til, sier du, men hva kan det brukes til?
4: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villen, heter den der. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bære halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke.

0: sant? At det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
1: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
0: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
1: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
0: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
1: Lykke til.
0: Jo, takk skal du ha.
2: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesklippere og firehjulinger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrivet, både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippt etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo fram disse låten sine, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit,
2: ja. Så jeg begynte å spille dem da. Og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren, og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano, Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret. Mm.
2: Ja.
0: Og fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og det vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for første så har han jo forsiden. Neida, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som som mamma har sunget til meg og til vennene mine og resten av familien i alle år, så det er ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, er det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettere her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er jo jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som er noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unga sovne når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth-Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det er vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så er det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri. Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restauranten på Gjøvik?
4: Ja.
2: Men rollen de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da. Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra. Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første omgang.
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har de avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
4: Ikke noe som skjer i morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett i det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
2: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner noe, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
2: Men dette er en pub, og hva er det de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt i tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, som er laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det er jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det er historie.
4: Det er historie.
2: Velvet i kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det er ganske mye nytt på gang nå, er det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som er spennende, og så er det som er litt artig også, at det er masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha for å servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
4: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi, 1918 jo fra da den ble bygd, for mange år, den gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette en Nyhetskanalen.
3: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
4: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
5: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
4: Men kongen gjorde jo veldig mye, han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
5: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
4: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
5: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at den døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange tiendeklassinger på tur.
4: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
5: Ja, det er veldig trist, tenker jeg.
4: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den åttende.
5: Ja.
4: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
5: Valgspråket,
4: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
5: Ja.
4: Eller ikke begravelsen, men
5: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
4: Sarkofag,
5: ja. Det skjer jo da klokka ett på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
4: Og hvis det er noen som ikke bor Eller hvis det noen som bor i nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen. På, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss...
5: Kondolanseprotokoll, ja.
4: Som, jeg vet i hvert fall på Rødfoss, så det på biblioteket.
5: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da... Når rådhuset er stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stortiden.
4: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østre Toten og Gjøvik, og andre steder.
5: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare sånn, landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvaret og alt sånn, de må bare flagge.
4: Det hvert fall mye som blir
5: på stengt.
4: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
5: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
4: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
5: Ja.
4: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
3: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan i hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt i fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt i forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde i min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så i Vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den i Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt i noen få linjer i Halvdan svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den er jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penga her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Baryton, og tenkte vel da i mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det er jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden.
2: Ja.
1: Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja. Jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakter i biblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningene åpningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolka liksom noen replikker ifra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn lidelse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har smittet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal. Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her. Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre, og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka, så kommer du to til, forhåpentligvis. Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte saga. Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. Far! Hører du meg? Armene flakset I luften. som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige I sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane er det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du er leder i noe som heter BUK. Hva er det for noe?
3: BUK, det er et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Mm. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva er bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og det ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg er jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du er fornøyd?
2: Ja,
3: bra. Vi er veldig fornøyde, vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle deg hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse, vi har øksekast, vi har leker for små unger, sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det er for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som er i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de er fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det er det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da er det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer er de?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det er dessverre ikke det. Men vi er på tur opp. Det er flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig er det?
4: Det er veldig viktig, og det er der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Mm. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det er flere av dem som har

0: Så kan hun leie hytte og lage mat selv, eller hun kan leie hytte og vi kan lage mat, eller hun kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområder med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
1: Ok, lykke til.
0: Tusen takk.
1: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det er deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her, da?
2: Det har vært veldig gøy.
1: Ja.
2: Host meg, kastet plabue og kastet øksekast.
1: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
2: Nei, det gjorde det ikke.
1: Nei.
2: Men det var gøy.
1: Men det er ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
2: Ja, det er veldig mange.
1: Ja. Lykke til videre i dag, da.
2: Takk.
3: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, ja, dette den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn det, verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til og si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe om etterpå, så det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte det på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke slik at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognose ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke er selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader er regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og i stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Der det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at uansett så det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode å måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan jeg si at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får. Og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver jeg også om, at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom?
2: Det på en måte litt opp til lærerne. Fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det i praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterås ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vesterås Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Som noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt det ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn. Thank you.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg masseutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det er muskler som er problemet, de bare kjenner at det er en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det er jo der sånne som meg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som er stramt og hva som er ømt og hvor det er betent, og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener, og så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Så jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det er en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg er jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det er overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huepinne, migrene. Det er egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Det er type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil det kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det hvem som helst som har vondt. Det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig kan du ta ifra unger og ta eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92, og yngste jeg har hatt 6.
2: Ja, og... Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Ja. Det en bonus I forhold til den driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-årstid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, og levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss 1 dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Skuronna nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelp unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder. Hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
2: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når de kommer hit, jo at de da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitervekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Det prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, og veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har å jobbe utifra, om hvor mye du skal, for dette her. Vi på Lena her jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til der vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at vi, før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt at, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37 og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når kønn klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at man skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I sted, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter. Hvis det blir noen avbestillinger, og det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp køa ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Mm. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her seks hver morgen, og det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser, får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottak I på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Nog det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her. Det ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo, klokka 10 jo støtten hektisk, ja, et hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slår til og sånn, og sånn, kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være. Ja.
2: Kornet vil fortsatt å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bærevær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært jo på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersson Fabriks direktørbolig.
1: Det er jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, og det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, så det. Mm. Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at det LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, så ble de intervjuet, og så skulle de skulle de vise frem dette der oppe av høven, og så da hadde fagforeningen 10 over det huset kjøpt ut det, og fagforeningen hadde da laget også slik hadde også laget skole for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var tid opp i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne, nei, jeg stakk, jeg fløg ut. Og utenfor deg så var det en kørsvart direktør da, som sto ute på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det er i forestillingen inne var over, så gikk jeg da og lurte på om jeg kunne få den, for han er med dassen min, han hangler litt den. Ja, så jeg fikk den, og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Vær så god å sette deg på direktørdassen, her er det jo mange romper før deg, mye fine romper her, jeg har gått mye rødvinser alt det der. Ja, i alle fall så hadde jeg en del. Men så skjedde det noe, så vi måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe likevel.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjem litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen med inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Møsmuseum.
1: Ja, du får se da om den vil.
2: Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og fornøyte tilkoblet noe nett. Der, ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen her.

0: let me go.
1: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
2: Nå vi jo inne I tida hvor man ute I skogen og jakter på elg.
3: Stemmer, nå det veldig inn I elgejakta, så nå mye ute og elgejage med kollegaer og andre som driver med catch and release til elg da, så vi har slippet dem inn I buret litt og så slipper dem ut igjen da, så det artig.
2: Har du noen gang spist elgkjøtt?
3: Jeg har spist elgkjøtt. Jeg har etter elgkjøtt, ja.

0: Løby.
1: Nei.
0: Men plus, det jo som sagt, som jeg, altså, Morten Hammerseng styrer jo hele dette her greien også. Han sier, gjør sånn, jeg gjør sånn. Han klipper og limer, og jeg får se resultatet ja. Før han sender det ut, men jeg kan ikke huske alt jeg har gjort.
1: For det noen av karakterene dine som på en måte ikke lever lenger, eller? Det noen som ikke har tårt dagens?
0: Altså det dukker opp noen innimellom som holder en sesong, ja. Og så ja. Sitter man igjen med for eksempel La Irene Panikk, Randi Åsa, ja. Elgeegeren, og så det en kattelsker nå som jeg, som prater veldig høyt, sånn der han som ja. Jeg har blitt veldig glad i. Ja. Men det vel, det liksom, den eldste karakteren jeg har, jeg jo selvsagt Randi Åsa, ja. Som med på det meste.
1: Ja, for hun leser, nei, det er Irene Panikk som
0: Irene
1: leser
0: Panikk
1: dikt.
0: Leser dikt.
1: Og så det Randi Åsa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der. Ja.
0: Alt det der. Og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
1: Du lager vel en julelåt? Og...
0: Ja, La julemusa leve.
1: Ja, det var det.
0: Da tenner jeg 5 lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
1: Men jeg husker ikke når det var sist. Det Homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke humlens flukt?
0: Jo, og humla, den suser jo hit og dit, og buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har i livet mitt vært også, at det ikke alltid har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
1: Burde du ikke ha lært, tenk
0: nå. Jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
1: Det er vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Randi Åsa. Har hun kommet med noen nye låter i det siste?
0: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
1: Og hun har det?
0: Ja, så den ligger ute.
1: Kanskje vi skulle ta den da?
0: Den

0: Øyapinga? Ja, nei, hun har vært på ferie.
1: Og, hadde fått nye pupper, var det ikke?
0: Altså, hun har vært mye utlandet og fått nye ting. Ja. Det har jeg jo hatt, så nå bør du jo holde. Ja. Synes jeg, nå er jeg fornøyd.
1: Ja. Randi også kjent figur, og også i ren panikk. Ja. Og det jo på en måte veldig kult ordspill her da.
0: Ja.
1: For det jo panikk.
0: Hun er. Dette jo et språk som hun har, jo et språk som Ingvild Nagelal, jeg har jo kjent hverandre siden tenåra, så det et språk som Ingvild og jeg hadde, som vi ren panikk har tatt over. Ja. Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men hun veldig blid da, kjører på, og leser dikt og...
1: Nå det jo sånn da, at denne her forestillingen Homsens flukt har lagt ut på veien, og da det... Du tar en liten sånn fin runde.
0: Ja.
1: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ender du opp på Skreia.
0: Ja. Men det som artig med Gjøvik liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal jeg på Mustaroa.
1: Ja, hvor det? Hen,
0: det da? Liksom litt oppi. Ja. Oppi Vardal.
1: Ja.
0: Der det samfunnshus.
1: Ja.
0: Jeg var der i fjor.
1: Ja.
0: Og det et sånt godt, gammelt samfunnshus, fra liksom 50-tallet som det var en del av før jeg var innom der en tur i går og nå har de slipt og lakket gulvet til jeg skal komme og det var så trivelig sist det tror jeg blir like trivelig nå så nå skal jeg få med meg svogeren min Trond Nagel, han blir med og spiller denne her neste helg for jeg måtte ha vikar da
1: men du, dette her jo et show som kanskje noen har sett før eller?
0: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik
1: ja, det var det
0: ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena
1: og så står du jo her i pressemeldingen da 1800 solgte billetter
0: ja
1: det er mye
0: det veldig mye
1: ja,
0: jeg synes det helt fantastisk.
1: Men du jo vant til at det litt publikum, det ikke det?
0: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det jeg veldig glad for. Og så det kanskje noen som interessert i hvordan livet mitt som kristen homofil har vært. Ja. Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, som kan... fort vi kan begynne å le av det, så slipper man mer av rundt det.
1: Du, det jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje?
0: Ja. Ja, det har vært det. For min del har det vært det.
1: Ja.
0: Men
1: du har jo greid deg.
0: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi har vokst bare litt senere enn kanskje alle andre, men sånn ble det, og det ikke noe for gjort noe med den biten, men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting og egentlig har vært. Mm. For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angre et sånn negativt ladet ord som du blir lei av. Mm. Men det mange ting jeg aldri opp igjen.
1: Hans Espen Gile, du gjest her i studio i dag.
0: Jeps.
1: Og vi snakker om... når du på gjest i studio her, så er det nesten som homsens flukt, eller humlens flukt.
0: Ja.
1: Fordi vi suser rundt omkring i tematikken her.
0: Ja, vi gjør det.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle si, da, at det liksom det, fordi at det er så mye å prate om som du driver med.
0: Og det gøy, og da vil jeg gjerne være med oss og suse rundt. Men det selve livet, det ikke det?
1: Ja.
0: Jo.
1: Og så det at du kanskje avvepner folk litt med humor. Du snakker jo om dette her med å kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan det nå i disse dager?
0: For min del så det kjempebra. For andres del så ser vi jo rundt i Europa at det blir verre å være den du er. Det strammes inn på flere ting. Det fortsatt ganske langt igjen i Norge også i forhold til visse settinger og kretser jeg skulle egentlig ønske at flere som meg ga litt mer faen, rett og slett fordi hvis man skal høre på hva alle andre sier om hvem du er så blir du så sliten og så tenker jeg at da får dere med det der og så finner jeg på noe annet
1: det handler vel handler jo om neste kjærlighet da det handler bare om å være glad i andre.
0: Det det det handler om, og så tenker jeg, men for mange som bruker det ordet nestekjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nestenkjærlighet, og det funker ikke. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det ganske enkelt for meg blitt at Hvis det forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit. Mm. Og så bør ikke de være der jeg
1: Akkurat det.
0: Da tror jeg ting kan funke mye bedre.
1: Men også tenker jeg, dette her med humor jo avvepning da.
0: Ja.
1: At du på en måte i en annen setting,
0: ja.
1: Som kanskje gjør ting litt lettere da. Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv i dette her du gjør da.
0: Ja.
1: Så det blir jo på en måte for å gjøre det lettere, bruke humor.
0: Målet mitt med dette her nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve å få folk til å forstå at det mennesker vi snakker om, det mennesker man tråkker på, det mennesker man gjør vondt når man sier sånne ting.
1: Ja.
0: Selv om de mange mener det i kjærlighet, så det virkelig ikke sånn du kommer ut, og sånn det funker.
1: Det veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre.
0: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort at det blir sånn krenkeverke her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg, før jeg blir sint. Sånn var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
1: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også da.
0: Ja. Men det ligger noe på omsynsflug så ligger det den seriøse linja i bånd da.
1: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det er jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nett på det der kjøre personlig også.
0: Ja,
1: ja.
0: Så jeg ganske åpent på ting, føler jeg, og så liker jeg da også å ha karakterer som snakker om det samme, som ofte har en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
1: Og så det ikke det at du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
0: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei.
0: Men hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da kan det dukke frem ting som ikke er oppe om hodet før det kommer ut. Ja.
1: Hva, vet du at jeg føler at det her programmet blir veldig langt i dag?
0: Ja, det skylder ikke på meg.
1: Du, Hans Espen Gile, nå må vi jo snakke bittelitt grann om forestillingen.
0: Ja, takk.
1: Og det blir fort gjort at vi prater om...
0: mye annet rart.
1: Ja, det er jo koselig når du kommer gjennom her.
0: Ja, det er koselig å være.
1: Ja. Men forestillingen, den starter 9. oktober.
0: Ja.
1: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da, hvor skal du videre? Hva er grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
0: Nå har jeg samarbeid med, jeg har en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Håviland, og avslutter da på Skreia, på Kulturhuset, Østetoten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år, og skulle reise til Oslo, og hadde en slags avskedskonsert.
1: Nei, sier du det?
0: Ja, sånn var man da.
1: Oi.
0: Ja. Men det var stort det også da. Da skulle jeg liksom ut i den store vide verden, men nå er jeg jo kommet tilbake, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsens flykt i år på nettopp da.
1: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med er morsomt.
0: Ja, klyp i armen effekt, det selges bra med billetter, så jeg er ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det er hyggelig at folk vil komme og være med på den reisen.
1: Sånn helt til slutt, når du står på scenen, og det er publikum i salen, og de ler av det du gjør, det her er idrettsspørsmålet, hva føler du da?
0: Altså, jeg elsker jo å stå på en scene. La oss være helt klinkende klare på det. Det er ikke noe vis å skjule. Jeg har liksom prøvd å skjule det før. Ja, nei, du vet at det er det. Nei, jeg elsker å stå der. Jeg elsker å få stemninger.
1: Ja.
0: Så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad.
1: Ja.
0: Da er det viktig å prøve å holde igjen og gå videre. Eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt.
1: Mm,
0: for det er en grunn til at du har tenkt det. Men jeg kan... fort avspore litt jeg blir så glad jeg blir veldig glad
1: ja. Men da nå heter det vel Tvi Tvi Break a Leg,
0: si hva du vil, jeg er ikke overtroisk, jeg går på kommelokk og jeg sier lykke til, så enkelt er det.
1: Ok, da gjorde du det så. Men ok, da blir det en bra turné, vet du.
0: Jeg håper det.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, og nå fortsetter vi med del 3 i serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere er berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen.
2: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre i kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du er frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter er det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
3: Og det er veldig varierende. Det er mange tilbud som finnes i kommunen. Så
4: da prater vi altså om Østre Toten kommune?
3: Ja. Ja. Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som er litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
2: Ja, ja.
3: Som det kanskje var der vi...
2: Det er tema.
3: Tema i dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for de som bor hjemme. Så vi er ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har blant annet det demenskoret da, som vi har sammen med Vestre Toten, som er hver mandag, som det er plass til flere å være med på.
2: Ja, hvor mange er det som er medlemmer der i dag?
3: Cirka 20.
2: Og det er øvelse hver uke?
3: Hver mandagskveld er vi på labo.
2: Ja.
3: Så det er noen hjemmeboende, men det er også noen som bor inne på institusjonen, både i Østre og Vestre.
2: Men hvem er det som leder det koret?
3: Dirigenten er Guri Vestbyhaugen, så er det Berit Dahl på piano og en Odd Smedshammer på gitar,
2: ja.
3: Som har lederkoret. Ja. Og det er jo Østre og Vestre Demensforeningen som er arrangør for koret.
2: Ja, og da er det de opptrærer da på forskjellige arrangementer, eller?
3: De er med, men det er ikke det vi har mest fokus på. Det er å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
2: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
3: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
2: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
3: Pårørende åpent for alle. Ja. Kommer her på.
2: Så spennende. Ja, andre ting?
3: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som... Da er det jo litt like opplagte turløyper der, som er handicapvennlige også, som er fint å gå i skøven. Så der er det noen frivillige som er med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der og sparker litt boll og går litt der også. Og så er det lunsj inne etterpå. Så det er hver onsdag.
2: Men er det noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemboende med hensyn til demente folk?
3: Vi har jo et tilbetal som jeg ikke har nevnt enda. Det er noe som er ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen, at de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall, og kanskje vært det at mange pårørende, som det har ikke vært så mange personer med demens der. Så derfor valgte vi at vi tok og flyttet det sammen med å starte noe nytt i Skreiehall på fredager. Og da har vi gjort at de kan velge hva de vil delta på, så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne i hall. Og så er det noen som har et tema de prater om, og så er det felles lunsj etterpå.
2: Ja.
3: Så der har vi hatt litt hjelp da, fysio- og ergoterapitjenesten med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige attåt demenskoordinatoren og jeg, som er med nå i starten, og skal være med ordentlig.
2: Med hensyn til alle hjemboende som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig er demente også, så hva slags tilbud er det at dom da?
3: Vi har jo vært i start til mange nye møteplasser i kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått i gang. Det er veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellige tilbud.
2: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
3: Nej, det är så möteplatser. Nu ska det väl vara ett nytt möte på Skreja som ska vara ett öppet möte, lite om mer om en som pensionistförening. Kanske det att vi har att vi är med på dessa tillbud som är lavterskeltillbud mot personer med demens, då så är vi och behjälpliga med transport för de som ska på detta här. För det är nog att få vi har ju dagtillbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
2: Ja, for de er nesten verdenskjente, så sjåførene de har i Østre Toten.
3: Ja, det, vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er, ikke, dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjører, da. Så ja, sånn, vi har jo ja. Mange og 20 sjåfører der som... En, 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle si frivillige som med på disse aktiviteten vi har, så det mange. Og de får jo litt opplæring, og som kan det greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
2: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
3: Takk for det.
1: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare en person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær. Can you

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og i dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder i Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
2: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval. Først, hvor mange medlemmer det i Østre Toten da?
3: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente det i kommunen da?
3: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
2: Men Liv Karin Kval, demensaksjon. Fortell om den.
3: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner er delaktige i, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen i mange, mange år, og de er veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som i forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger i mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
2: Men det medlemmer i foreningen da, som går rundt og samler inn penger? Eller
3: ja, det frivillige. Medlemmer i foreningen og frivillige.
2: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
3: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var i fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste i innlandet når det gjelder å samle inn penger. Kanskje den aller beste.
2: Ja, så bra.
3: Det dreier seg om mye.
2: Ja. Og de pengene da går til forskning?
3: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak i lokalsamfunnet, til de som har demens og deres pårørende.
2: Ja, og da handler det om aktiviteter og sånn?
3: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
2: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde i Vestre. Det samme i Østre også?
3: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter i løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
2: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
3: Ja, pårørende skole er også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort i mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå i år den 14. oktober, og i år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs i 3 timer, og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege i Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det er en Lars Bråstad advokat, og varaordfører faktisk i Østre Toten, som skal ha om det tema. Tredje kvelden, det er den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det er egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen er det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det er tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han er fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det er det demenskoordinatorer i kommunen som har. Og til slutt så... Vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det er å være pårørende, hvordan det er å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens. Og det er en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som er pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på tre etter kvelda. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
2: Sa du hvor dette er kurset var?
3: I år er det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
2: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den er dement, hvordan gjør den det?
3: Ja, det, og om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det er jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det er noe med at ingen er like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det er ordet du hadde tenkt å si. Det er sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det er orienteringsvansker. Det er at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen. Og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner bilen din når du går ut fra Rema. Sånne ting kan være ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
2: Men er det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg er ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
3: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så er det noen som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det er noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det er nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger. Det er nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil, og det heter faktisk anosognosi. Det veldig sånn fint ord, men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
2: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
3: Ja, det jo veldig omfattende.
2: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
3: Ja, det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
2: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin K.
3: Bare
2: og lykke til.
3: Takk, tusen takk.
1: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær I Raufoss kirke I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit beredskap årets tema. Dette forteller sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet.
2: For det I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort I over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
3: Hva kan vi på en måte legge I det temaet da?
2: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra I hverdagen, og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
3: For vi lever jo I en hverdag der det kan I enkelte tilfeller være litt sånn vrient å stole på noen, kanskje?
2: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men I alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
3: Og dette skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
2: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk, og så det en sykehusprest fra Sanderud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og I gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man, og at man kan sitte I benken og med på det som skjer.
3: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
2: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, da. Ikke bare de som går på gudstjenester og kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alle.
3: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
2: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje denne messen varer kanskje cirka en time. Klokka 5 søndag 11. oktober I Raufoss kirke.
1: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert I Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet, og arrangementet det åpent for alle.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå det jo sånn at vi har fått en gjest i studio her, Kristin.
2: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
1: Ja, det høres så fint og flott ut da.
2: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
1: Ja.
2: Så, og det Maria.
1: Ja.
2: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hva heter du?
3: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
1: Hva var etternavnet?
3: Etternavnet?
1: Ja.
3: Det litt vanskelig for norsk nordmann, fordi det Skorobohata.
1: Ja, men, Skorobohata.
3: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese etternavnet min.
1: Nei. Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
2: Nei, det vanskelig.
1: Ja.
2: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
3: Jeg 20 år gammel.
2: Mm-hmm. Ja. Så du skal være med oss her og praktisere norsk.
3: Ja, jeg håper.
2: Hva du studerer?
3: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
2: Mm.
3: Ja, men jeg håper jeg skal I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So
1: ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
3: Totning? Hva betyr totning?
2: Dialekten på totning.
3: Dialekten, ja.
1: Det vanskelig?
3: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksenlæring her, vi har som 30 minutter... explanation of this dialect. So.
1: Ja. Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
2: 30 minutters forklaring av totning.
1: Ja.
2: Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
1: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
3: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
2: Ja. Ja.
3: Men jeg kan ikke svare, så...
1: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lære... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
2: Mm.
1: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
2: Nei. Kommer an på motivasjonen.
1: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
3: Ja, tenker jeg. Og for deg, ja. Fordi we have another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the Voxnula Praring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året. Det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse er ventet i løpet av dagen. Cupkampen mot Start skal spilles som planlagt, uansett hva som skjer med redningsarbeidet.
4: En konkurs vil få store følger for toppfotballen på Raufoss. A-laget kan bli flyttet langt ned i divisjonssystemet, og både spillere, trenere og ansatte kan miste jobbene sine.
3: Raufoss-damene blir derimot ikke flytta ned ved en eventuell konkurs, fordi laget juridisk ligger under Raufoss fotball. Mer enn 1,2 millioner kroner ble stående uoppgjort etter konkursen i Indian Dining på Gjøvik. Restauranten ble slått konkurs i mai i fjor etter krav fra skatteetaten. I lokalene på Gjøvik har det siden åpnet et nytt indisk restaurantkonsept, skriver OA. En spesialist i Gjøvik-regionen er dømt etter å ha sendt inn 569 refusjonskrav for behandlinger som ikke fant sted. Helfo utbetalte over 707 000 kroner på feil grunnlag. Feilen gjaldt behandling av 2 pasienter og pågikk fra februar 2024 til juni 2025. Mjøsmuseet mener Gjøvik gård har blitt vesentlig dårligere stelt i år enn tidligere. Museet peker blant annet på ugress, tomme dammer og manglende vedlikehold av uteområdene. Gjøvik kommune kjenner til kritikken og skal ta saken opp internt, skriver Oppland Arbeiderblad. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Det ser ut til å bli en fin dag i dag, med mye sol og opp mot 15 grader. I morgen på onsdag litt kjøligere, med rundt 12 grader. Torsdag snur været, med regn og temperaturer ned mot 7 grader. Og fredag kan det bli helt ned mot 1 minusgrad om natta.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: du der, ja, ikke sant?
1: Ja da, på plass.
0: Ja, det var, det koselig.
1: Ja.
0: Og det var 10 av 10. Koselig, vi holder sommeren litt ekstra med Zimmermann, for det litt sånn sommerstemning over den låta her.
1: Det litt sånne vibber.
0: Ja, så da får vi bare drømme om en sommer som kommer neste år.
1: Ja, ja. Og møte noen som 10 av 10.
0: Ja, det hadde vært veldig bra.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Det godt å være i studio selv om det mørkt.
1: Det var en mørk start.
0: Ja, det var en mørk start. Du, det jo liksom, det lett. Jeg mener selv at det lettere å stå opp når det lyst enn når klokka ringer.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men når det mørkt og klokka ringer, så lurer du på i all verdens dagen, hvorfor ringer den klokka så tidlig?
1: Det kjennes litt sånn ut, men vi vet at det kommer lysere tider. Ja. Senere, det ikke så lenge til sola snur, da.
0: Men det en ting jeg liker med, hvis vi sier den årstida her da, som jeg inne i nå, og det å stå opp liksom før det lysner, når jeg har fri.
1: Mm.
0: Og liksom ta en kaffe og liksom bare helt rolig kanskje fyre på peisen hvis det litt kaldt, og så kommer liksom dagen.
1: Ja.
0: Det synes jeg det en sånn fin ting.
1: Dagen våkner liksom etter jeg våkner.
0: Så det liksom det jeg setter pris på med årstida her da, å kunne være inne og kose seg og fyre og gjøre inne ting.
1: Ja, det liker jeg også.
0: Ja. Vi skal snakke om noe som det kan hende at mange gjør når de skal noe i ferien. Det var en lang setning.
1: Det var en veldig lang setning. Ja,
0: Jeg ble aldri ferdig, liksom.
1: Den ga liksom ikke super mye mening heller. Jeg satt her som et spørsmålstegn og lurte på hvor det vi skal nå.
0: Verdens dårligste teaser der, altså. Hvor fort kjører du egentlig, Kristin?
1: Ja, det var der du skulle inn på, ja. Hvor fort jeg kjører? Jo, jeg ligger nok, skal vi si, fartsgrensen pluss.
0: Ja. Men først så skal vi si farvel med Ravi og DJ Love.
1: Ja, men det skal vi gjøre.

0: Altså, det jo god stemning her I studio da. Det ikke alltid jeg vet hva som kommer ut når jeg åpner munnen.
1: Nei, jeg blir litt overrasket selv. Vi har jo ikke manus, men vi har jo på en måte en plan
0: ja, vi har,
1: av og til. Ja, ja. Og noen ganger så tenker jeg, hvor det? Er jeg dette ut av planen her nå? Jeg skjønte ikke hvor du var.
0: Nei, jeg ikke.
1: All over the place.
0: Ja, all over the place. Ravi og DJ Love, hva så vi hørte nå? Vi skal ut I trafikken, vi.
1: Det skal vi gjøre.
0: Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion, Gjøvik kirke. Her veien fortsatt stengt. Omkjøringsskilta. Fra klokka 7 så starter dagens bevegelige veiarbeid på Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon I Vestre Toten. Her blir det manuell dirigering og 50-zone fra da fram til klokka 19.30 det vel. Ved Odden Søndreland, Fylkesvei 2376, fortsatt lysregulering og 50-zone. Det også lysregulering på Fylkesvei 33 ved Engebekk. Fylkesvei 2388 Gjøvik, her starter en ny periode med manuell dirigering fra klokka 19 I kveld. Og her kan det bli forsinkelser på 15 minutter til en time.

0: Er det noen som bruker mye penger da, hvis det million dollar baby?
1: Ja, nå, det sies jo at det å ha barn dyrt, men...
0: det kan bli dyrt å kjøre for fort også?
1: Det kan det. Jeg tror ikke det var det Eva Max egentlig la opp til her.
0: Men vi skal få høre om det å bryte fartsgrensen i dag.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Hvordan det med deg, Alex, når du ute og kjører bil?
1: Ja.
0: Mm. Ligger du litt over grensa, eller litt under, eller du flink å ligge midt på?
1: Nå skal ikke jeg si hvilken trafikkskole jeg hadde,
0: Nei.
1: Men der var det sånn at de sa at jeg gjerne kunne ligge litt over.
0: Ja, det har faktisk jeg hørt også.
1: Ja, men det var for ikke å lage kø.
0: Ja, for at det skulle være flyt i trafikken, fordi at når noen ligger enten akkurat på eller litt under, så er det jo alltid en eller annen som kommer, som legger seg ut og skal forbi, og altså, det blir liksom situasjoner da.
1: For å si det sånn, de som har det travelt, de har det alltid travelt, og
0: det
1: de vil kjøre forbi uansett hva fartsgrensa er, og de burde kanskje ha stått opp 5 minutter før.
0: Det kan man nesten si, men jeg er litt sånn, jeg kjører jo 55 minutter ja. Hver vei til og fra jobb, og jeg er sånn glad når vi er liksom en 3-4 biler, som ligger i bra avstand, fin flyt,
1: ja.
0: Og da følger jeg trafikken.
1: Ja.
0: Det har vel hendt at det ligger litt, bittelitt over, men nå viser jo speedometret mitt 4 kilometer for, ja. Må jeg bare tenke, for mye.
1: Men så tror jeg ikke det at det er noe gærlig i det å følge farta. Jeg tror nok det er mer pluss, hvis du ser på, altså hvis du plutselig skal begynne å, altså, sånn for trafikken sin del da, så er det jo veldig fint at køen holder samme tempo sånn at det ikke får noe sånn rykk og napp.
0: Grunnen til at vi begynner å masse om dette her sånn, er jo fordi at det er en ny undersøkelse fra NAF som viser at ganske mange norske bilister synes det er lite alvorlig å ligge opp til 10 kilometer i timen over grensen.
1: Men så er det jo det at jeg vet jo at det har litt med dekktype og diverse andre ting å gjøre også i forhold til det står i bilen hva det er. Så jeg har jo registrert når du kjører forbi sånne enkelte steder hvor det står din fart er så ser du at, bilen min er det er 5 kilometer i timen feil her.
0: Mm.
1: Og da kan man kalibrere det litt, bitte grann da.
0: Jeg synes det greit å ha en liten sånn margin,
1: ja. Ja, men nå det jo sånn at, og dette her med fartsgrenser og fart, det jo det at hvis du da har kjørt i 110-120 nedover i et eller annet nedover mot Larvik, Porsgrunn da, som jeg gjør av og til, og du skal kjøre av veien, ikke kjøre av veien, men altså, du skal kjøre en annen vei, som da kanskje plutselig er 60, så har det en tendens til at du kanskje ikke, du blir litt fartsblind når du da skal ned i fart også.
0: Ja, det gjør det altså. Ja. Og det er 42% svarer at det er lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensa med inntil 10 kilometer. Jeg tenker det kommer litt an på om du ligger i en 80-zone, 100-zone eller en 30-zone.
1: Ja,
0: jeg er veldig nøye når det er lave grenser.
1: Jeg tror du får mer bot for å kjøre alt for fort i 40.

0: Og her kommer de på løpende bånd. Drive safe, det passer jo med det som tema her I dag.
1: Nå mangler vi egentlig bare the cars nå, men husk å drive you home.
0: Ja, ja. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes I dag, og en avgjørelse ventet I løpet av dagen.
2: Klubben har jobbet på overtid med en redningsplan, men mangler fortsatt avklaringer fra samarbeidspartnere. Styreleder Mathias Engebakken sier de vil informere så snart de nødvendige svarene på plass.
0: Cupkampen mot Start skal spilles som planlagt, uansett hva som skjer med redningsarbeidet. Mer enn 1,2 millioner kroner ble stående uoppgjort etter konkursen I Indian Dining på Gjøvik. Restauranten ble slått konkurs I mai I fjor etter krav fra skatteetaten. Det kom inn krav på over 1,6 millioner kroner etter konkursen. Øvrige kreditorer fikk ingenting utbetalt fra boet.
3: Skatteetatens krav ble under bobehandlingen redusert til rundt 430 000 kroner. Bare rundt 335 000 av dette ble dekket.
0: Politiet stanset I går kveld flere gutter I 13- og 14-årsalderen som kjørte bil på et jorde I Kolbu. Patruljen ble selv vitne til både sladding og kjøring I høy hastighet. Ifølge politiet var det omfattende sladdespor over et større område. Fire gutter skal ha fått tillatelse til kjøring av foreldrene til ett av barna. Bileieren og begge foreldrene blir anmeldt. De øvrige foreldrene kom til stedet og tok hånd om barna sine, melder Innlandet politidistrikt. Så, lokal sport. Storhamars hockeykvinner tok sesongens første seier da de slo Vålerenga 4-1 på bortebane søndag kveld. Seieren kom mot erkerivalen I kvinnenes øverste divisjon. Ingvild Hernes skåret tre av målene for Storhamar, mens Henny Victoria Eriksen sto for det siste. Vålerenga fikk bare én skåring. Storhamar står nå med tre poeng etter fire kamper, skriver NRK Innlandet. Storhamar håndballkvinner vant 26-23 bortemot danske Odense I Mesterligaen. Det var lagets andre seier I gruppespillet. Odense ledet 12-11 til pause, men Storhamar tok over I andre omgang og var på det meste fem mål.

0: på onsdag. Litt kjøligere, 12 grader på det varmeste. Torsdag så snur været med regn og temperaturer ned mot 7 grader. Og fredag så kan det bli helt ned mot 1 minusgrad om natta. Helga ser foreløpig grå og kjølig ut med temperaturer rundt 6 grader og noe mulighet for nedbør. Da skulle du være oppdatert.
1: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: back, get it and run.
1: Run to the river. Jeg vet ikke, for å slukke tørsten kanskje?
2: Ja, enten del at det skogbrann I helga på deg da.
1: Ja, da det lov å kjøre for fort da?
2: Det tror jeg når det fare for liv og helse, ja. Sånn sett.
1: Vi snakker nemlig om det å bryte fartsgrensa her på sendingen I dag. Vi skal fortsette å prate om det.
2: Ja, det skal vi gjøre.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det da?
4: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no
5: Raufoss Trafikkskole
6: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra taket på Radio.

0: Ja, i sendingen her I dag så snakker vi litt om trafikk, og mange jo I trafikken I høstferien, Kristin.
1: Ja, kanskje de hører på I trafikken akkurat nå.
0: ja, og så spørsmålet da, vi har jo snakket om at ja, en del mener at det gjør ikke noe om jeg kjører over fartsgrensa, sånn ja, 10 kilometer I timen for fort. Nesten halvparten synes at det greit.
1: Ja.
0: Ja. Men så jo det. Hvor mye tid sparer man egentlig på å presse farten litt?
1: Ikke sant, og du har stadig ja. De tullingene som kjører forbi og raser ja. Av gårde,
0: og, der,
1: ja. Og så møter de I neste kryss.
0: Ja, og, ja, det var akkurat det jeg skulle til å si. Det ja. De da, vet du, som ligger bak, innpå, helt opp I ræva di, og skal kjøre forbi, og så kjører de forbi, og kjører forbi, og kjører forbi. Og så skal du ta en liten sånn strekk litt på beina og kjøpe en pølse eller bolle på bensinstasjonen, og det de du møter foran deg I køen. og de, vi kom dit omtrent likt.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok, det liksom den der, åh, jeg må fram, men du sparer ingenting på det.
1: Nei, og til gjengjeld så bruker du mer drivstoff, og du utsetter andre for fare, for det, ja. Det oppstår situasjoner ja. Når du skal hit og dit, og det skaper irritasjon.
0: Ja, få ja. Kanskje noen andre til å kjøre da, som du vet litt trege. Jeg for eksempel, jeg en sånn treging I trafikken, men jeg blir jo litt irritert når folk kjører alt for sakte. Ja. Da blir jeg litt sånn, ja men hallo, det 80 kilometer I timen her, og du ligger I 70. Da blir det sånn, og da ser du at det køen bak, at det blir enda mer biler bak. Og da skaper du jo de farlige situasjonene, for det jo alltid en sånn bølle da, som alltid vil kjøre forbi alle andre. Mm. Og da får du, da det liksom I gang, tenker jeg.
1: Jeg hørte det før jeg skulle kjøre opp til lappen, ja. At det var viktig at jeg ikke lå under, for det viste at jeg da var usikker, og det ville sensor legge merke til. Ja. Så jeg tenkte at ok, jeg skal I hvert fall kjøre akkurat på fartsgrensa hele tiden, og så var det en veldig svingete vei, og det var 60-zone, og jeg lå på 60, og så var det en veldig, veldig krapp høyresving, og plutselig så hadde jeg sensor nesten I fanget, og så sa han, du, hva tenkte du der? måtte jeg si det, at nei, jeg var redd for å være usikker, for at da ville jeg stryke, så han bare, ja, men ta det litt etter føreforhold.
0: Og det det hvis du kjører på, og det jo det. Hva slags vei kjører du på? Ok, ja. Det 80 kilometer I timen på sånne, holdt på å si, bygdeveier da, men som litt svingete. Men kjører du 80 der, så skjer jo det at kaffekoppen ender å hoppe I fanget ditt.
1: Ja, ikke sant? Så det jo ikke påbudt.
0: Nei, så du må, men du ser det an da. Det ja. E18 eller hva det for noe da, så ja. Kan du jo gassa på når det flere felt også. Men hvis det en sånn svingete vei, så ja. Tilpass, det heter å tilpasse farten, det ikke det de gjør da?
1: Jo.
0: Men så håper vi at vi greier å holde ulykkesstatistikken nede da nå I ferien, at vi ikke får noen alvorlige ulykker.
1: Ja, for det det aller viktigste. Følg med.

0: fra 80-tallet der, Kristins favorittår.
1: Ja, og det var akkurat fra 1980 også.
0: Ja, det var spot on.
1: Pink Floyd.
0: Another brick in the wall.
1: Har du vært på konsert med Pink Floyd?
0: Nei, aldri.
1: Nei, jeg har det.
0: Hvem har du ikke vært på konsert med?
1: Ja, da må jeg tenke. Michael Jackson har jeg ikke fått med meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette dagens oppslagstavle. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus. Tirsdag 6. oktober klokka 18. Det gratis inngang, og du får kjøpt kaffe og noe å bite til for 50 kroner. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til Hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Servering av suppe og rundstykke, kaffe og kake. Det blir diverse aktiviteter, stigegolf, quiz og posekast. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Vestre Toten demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.

0: om kjærligheten der. Please keep loving me fra James TV her på morgenkvisten. Og ja, vi skal når klokka blir 7 få en oppdatering på nyhetene og holdt på å si. Jeg har hørt noen rykter om at det litt av hvert I dag, Endre. Riktig god morgen.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Det litt av hvert I dag. Dette her en kortstokk som fylles av både det ene og det andre. Jeg litt sånn fristet til å slå denne ut I en vifte og si hvilket kort? Hvilket som helst kort, så skal jeg bruke den. Nå har jeg valgt den for deg, men det handler om alkohol og fest når man ikke har fylt 18 enda, og stadig flere foreldre mener det greit, og mener dessuten at ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss for deg.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En kvinne i 50-årene pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året. Det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse ventet i løpet av dagen. Cupkampen mot Start skal spilles som planlagt, uansett hva som skjer med redningsarbeidet.
4: En konkurs vil få store følger for toppfotballen på Raufoss. A-laget kan bli flyttet langt ned i divisjonssystemet, og både spillere, trenere og ansatte kan miste jobbene sine.
3: Raufoss-damene blir derimot ikke flyttet ned ved en eventuell konkurs, fordi laget juridisk ligger under Raufoss fotball. Hvor mye du betaler for bensin og diesel avhenger i stor grad av den lokale konkurransen. En analyse fra Nettavisen viser at antallet bensinstasjoner betyr mindre enn hvilke aktører som faktisk er etablert i området. Lillehammer trekkes fram som et eksempel der prisene i snitt ligger nær 2 kroner høyere enn i Hamar og Gjøvik. Lavpriskjeder som Automat 1 ser ut til å presse prisene tydelig. Mer enn 1,2 millioner kroner ble stående uoppgjort etter konkursen i Indian Dining på Gjøvik. Restauranten ble slått konkurs i mai i fjor etter krav fra Skatteetaten. Politiet stanset i går kveld flere gutter i 13- og 14-årsalderen som kjørte bil på et jorde i Kolbu. Patruljen ble selv vitne til både sladding og kjøring i høy hastighet. Bileieren og begge foreldrene blir anmeldt. De øvrige foreldrene kom til stedet og tok hånd om barna sine, melder Innlandet politidistrikt. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Det ser ut til å bli en fin dag i dag med mye sol og opp mot 15 grader. I morgen på onsdag litt kjøligere med rundt 12 grader. Torsdag snur været med regn og temperaturer ned mot 7 grader, og fredag kan det bli helt ned mot 1 minusgrad om natta.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: kunne jo vært noe som vår redaktør synger på av og til, jeg vet ikke. Har du møtt noen...
1: Noen pretty boy?
0: Noen kjekke gutter?
1: Nei.
0: Nei. det?
1: Nei, det står ikke akkurat line opp på trappa her.
0: Nei, det gjør ikke det, det gjør ikke det. Stig Brenner og Mai var som sang for oss her på Toten Radio nå.
1: Ja.
0: Pretty boy.
2: Dette morgenkvisten på Toten Radio. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi, den timen her,
1: ja.
0: Så skal vi få høre om en elgjeger. Randiosa, eller grandiosa som du sa.
1: Randiosa, det liksom grandiosa den
0: Det skal handle om personlige erfaringer og ja, jeg tror det blir litt avsporing også. Hvem det vi får på besøk i studio?
1: Da det Hans Espen da.
0: han har fått en kaffekopp her nå. Dere skal bytte plass.
1: Ja, det skal vi gjøre. Jeg skal gå ut herfra, så skal han få lov å sitte her litt.
0: Du får finne på noe annet. Saken jo at Hans Espen jo ikke redd for å by på seg selv.
1: Nei, heldigvis. Han en herlig fyr.
0: Og jeg vet jo det, han har jo sagt det selv, at han fort havner et godt stykke ut fra manus når han står der på scenen og begynner å by på seg selv. Men, nå det jo sånn at jeg regner med at bak figurene, latteren og alle avsporingene, så ligger også noe mer alvorlig.
1: Det gjør jo det, ja. Hos de aller fleste, og han har mye dybde. Hans Espen.
0: Hvor mye av Hans Espen selv finner vi egentlig i Homsens flukt, og kan humor gjøre det lettere å snakke om ting som ellers kan være vanskelig?
1: Ja.
0: Det skal vi få definitivt svare på.

0: Nå vi jo inne I tida hvor man ute I skogen og jakter på elg.
1: Stemmer, nå det veldig inn I elgejakta, så nå mye ute og elgejager med kollegaer og andre som driver med catch and release til elg da, så vi har slapp dem inn I buret litt og så slipper dem ut igjen da, så det artig.
0: Har du noen gang spist elgkjøtt?
1: Jeg har spist elgkjøtt. Jeg heter elgkjøtt, ja. Ja. Jeg har spist elgkjøtt, ja.
0: Hans Espen Gili, hjertelig velkommen.
1: Du, tusen takk for at jeg får komme.
0: I form av elgejegeren her nå. Ja. Hva slags type det egentlig?
1: Jeg vet ikke. Disse karakterer jeg har, de kommer fra en plass. og så blir de tell. Jeg må jo si at Marianne Steinstrud, som jobber med toteslagere, jo en kløpper på å skrive tekster, og ja. Så har hun noen ideer, og så gir de dem til meg, så får jeg lov til å feel free, og så dukker det opp sånn som da Elgjegeren for eksempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han har ikke blitt sensurert på noen som helst slags måte.
1: Ikke forløpig.
0: Nei.
1: Men det jo som sagt som jeg, altså, Morten Hammerseng styrer jo hele dette her greien også, han sier gjør sånn, jeg gjør sånn han klipper og limer og jeg får se resultatet før han sender det ut, men jeg kan ikke huske alt jeg har gjort
0: for det noen av karakterene dine som på en måte ikke lever lenger eller? Det noen som ikke har tålt dagens.
1: Altså det dukker opp noen innimellom som holder en sesong, ja, og så sitter man igjen med for eksempel La Irene Panikk, Randi Åsa, Elgejegeren, og så det en kattelsker nå som jeg som prater veldig høyt sånn der han som jeg blitt veldig glad I. Men det det liksom den eldste karakteren jeg har, jeg jo selvsagt Randi Åsa, som med på det meste.
0: Ja, for hun leser... Nei, det er Irene Panikk som
1: Irene
0: leser dikt.
1: Panikk leser dikt.
0: Og så det Randi Åsa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der.
1: Alt det der. Og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
0: Hun lager vel en julelåt og...
1: Ja, La julemusa leve.
0: Ja, det var det.
1: Da tenner jeg fem lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
0: Men jeg husker ikke når det var sist. Det homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke humlens flukt?
1: Jo, og humla, den suser jo hit og dit, og buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har I livet mitt vært også, at det ikke alltid at man har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
0: Burde du ikke ha lært, tenk
1: nå. Jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
0: Det er vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Randi Åsa. Har hun kommet med noen nye låter I det siste?
1: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
0: Og hun har det?
1: Ja, så den ligger ute.
0: Kanskje vi skulle ta den da?

0: Ja, hva var det hun drev med nå egentlig, Randi Åsa?
1: På øyeoppinga? Ja. Ja, nei, hun har vært på ferie.
0: Og, hadde hun fått nye pupper, var det ikke?
1: Altså, hun har vært mye utlandet og fått nye ting. Ja. Det har jeg jo hatt, så nå bør det jo holde. Ja. Synes jeg, nå er jeg fornøyd.
0: Ja. Ja. Randi Åsa, kjent figur, og også i ren panikk. Ja. Og det jo på en måte veldig kult ordspill her da.
1: Ja.
0: For det jo panikk.
1: Hun er. Dette jo et språk som hun har, jo et språk som Ingvild Nagel-Dahl, jeg har kjent hverandre siden tenner, så det et språk som Ingvild og jeg hadde, som vi ren panikk har tatt over. Ja. Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men hun veldig blid da, kjører på, og leser dikt, og...
0: Nå det jo sånn da, at denne her forestillingen, Homsens flukt, har lagt ut på veien, og da det... Du tar en liten sånn fin runde.
1: Ja.
0: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ender du opp på Skreia.
1: Ja. Men det som er artig med Gjøvik er liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal vi på Mustaroa.
0: Ja, hvor det? Hen,
1: det er liksom litt oppi. Ja. Oppi Vardal.
0: Ja.
1: Der det samfunnshus.
0: Ja.
1: Jeg var der i fjor.
0: Ja.
1: Og det et sånt godt, gammelt samfunnshus, fra liksom 50-tallet som det var en del av før jeg var innom der en tur i går og nå har de slipt og lakket gulvet til jeg skal komme og det var så trivelig sist det tror jeg blir like trivelig nå så nå skal jeg få med meg svogeren min Trond Nagel, han blir med og spiller denne her neste helg for jeg måtte ha vikar da
0: ja. Men du, dette her jo et show som kanskje noen har sett før eller?
1: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik.
0: Ja, det var det.
1: Ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena. Så...
0: Og så står du jo her i pressemeldingen da, 1800 solgte billetter.
1: Ja.
0: Det er mye.
1: Det veldig mye.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det helt fantastisk.
0: Men du jo vant til at det litt publikum, det ikke det?
1: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det jeg veldig glad for. Og så det kanskje noen som interessert i hvordan livet... mitt som kristen homofil har vært. Ja. Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, som kan fort vi kan begynne å le av det, så slipper man mer av rundt det.
0: Du, det jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje.
1: Ja, ja. Det har vært det. For min del har det vært det.
0: Ja.
1: Men
0: du har jo greid deg.
1: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi har vokst bare litt senere enn kanskje alle andre, men sånn ble det, og det ikke noe for gjort noe med den biten, men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting og egentlig har vært. For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angrer et sånn negativt ladet ord som du blir lei av. Mm. Men det mange ting jeg aldri har opp igjen.
0: Vi har fått inn en melding om at nødetatene har rykket ut til et trafikkuhell på Fylkesvei 33, Minnesundveien i Gjøvik nå i morgentimene. En bil har havnet opp på autovernet. Føreren framstår som uskadet ifølge politiet.
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, lokal musikk, og nå ble det mye lokalt på radioen her.
1: Ja, Levi Bergerud, der ja. Også. Pappa, om du ser meg nå. Jeg synes den fin.
0: Ja, det veldig fin låt. Mm. Og en som på en måte både seriøs og humoristisk, det Hans Espen Gile, som gjest her i studio den timen her.
1: Jeg liker den kombinasjonen.
0: Ja. Vi skal få høre mer om Homsens flukt som skal ut på veien, men først skal vi innom litt, vi tar en liten oppdatering.
1: Det gjør vi.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse ventet i løpet av dagen.
2: Klubben har jobbet på overtid med en redningsplan, men mangler fortsatt avklaringer fra samarbeidspartnere. Styreleder Mathias Engebakken sier de vil informere så snart de nødvendige svarene på plass.
0: Raufoss-damene blir derimot ikke flyttet ned ved en eventuell konkurs, fordi laget juridisk ligger under Raufoss fotball. Hvor mye du betaler for bensin og diesel avhenger i stor grad av den lokale konkurransen. En analyse fra Nettavisen viser at antallet bensinstasjoner betyr mindre enn hvilke aktører som faktisk etablert i området. Lavpriskjeder som Automat 1 ser ut til å presse prisene tydelig. Nødetatene har rykket ut til et trafikkuhell på Fylkesvei 33 Minnesundveien i Gjøvik. En bil har havnet oppå autovernet, men føreren fremstår som uskadet. Brannvesenet og politiet på stedet etter at ulykken ble meldt like etter klokka 7. Politiet opplyser at saken fortsatt pågår, og at det kommer flere opplysninger. Politiet stanset i går kveld flere gutter i 13- og 14-årsalderen som kjørte bil på et jorde i Kolbu. Patruljen ble selv vitne til både sledding og kjøring i høy hastighet. Ifølge politiet var det omfattende sleddespor over et større område. Fire gutter skal ha fått tillatelse til kjøring av foreldrene til ett av barna. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Det ser ut til å bli en ganske fin dag i dag med sol og 15 grader i morgen på onsdag. Litt kjøligere, 12 grader på det varmeste. Torsdag så snur været med regn og temperaturer ned mot 7 grader. Og fredag så kan det bli helt ned mot 1 minusgrad om natta. Helga ser foreløpig grå og kjølig ut med temperaturer rundt 6 grader og noe mulighet for nedbør.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Du, Hans Espen ja. Gile, nå må vi jo snakke bittelite grann om forestillingen.
1: Ja, takk.
0: Og det blir fort gjort at vi prater om...
1: mye annet rart.
0: Ja, det jo ja, koselig når du kommer gjennom her.
1: Ja, det koselig å være.
0: Ja, ja. Ja. Men forestillingen, den starter 9. oktober.
1: Ja.
0: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da, hvor skal du videre? Hva grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
1: Nå har jeg samarbeid med, jeg har en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Håviland, og avslutter da på Skreia, på Kulturhuset, Østre Toten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år, og skulle reise til Oslo, og hadde en slags avskedskonsert.
0: Nei, sier du
1: ja,
0: det?
1: Ja, sånn var man da.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Så den, men det var stort det også da. Da skal vi liksom ut i den store vide verden, men nå jeg jo kommet til Barsat, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsens flykt i år på nettopp da.
0: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med morsomt.
1: Ja, klyp i armen effekt, det selges bra med billetter, så jeg ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det hyggelig at folk vil komme og være med på den reisen.
0: Sånn helt til slutt, når du står på scenen,
1: Jaha.
0: Og det publikum i salen, ja. Og de ler av det du gjør, det her idrettsspørsmålet, hva føler du da?
1: Altså, jeg elsker jo å stå på en scene. La oss være helt klinkende klare på det. Det ikke noe vis å skjule. Jeg har liksom prøvd å skjule det før. Ja, nei, du vet at det er det. Nei, jeg elsker å stå der. Jeg elsker å få stemninger.
0: Ja.
1: Så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad.
0: Ja.
1: Da er det viktig å prøve å holde igjen og gå videre. Eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt. For det en grunn til at du har tenkt det. Men jeg kan... fort avspore litt for jeg blir så glad jeg blir veldig glad ja.
0: Ja. Men da nå heter det vel Tvi Break a Leg
1: si hva du vil, jeg er ikke overtroisk jeg går på kommelokk og jeg sier lykke til så enkelt er det
0: ja, ok, da gjorde du det så. Men ok, da blir det en bra turné vet du
1: jeg håper det

0: Den første, jeg vet ikke om jeg I det hele tatt skal snakke om det.
1: The first one?
0: Ja.
1: Nei, det kan vi la for det går I stillhet.
0: Hvorfor skal du lage en sang om det da, Astrid S? Det det.
1: Begynner vel å gå tom da for temaer, så... Men heller det den første enn den siste eller den, ja. Den åttende.
0: Ja, mm. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. Oktober klokka 18. Det gratis inngang og du får kjøpt kaffe og noe å bite til for 50 kroner. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. Oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. Oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Benighetshus mandag 26. Oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn ønsker velkommen til Hyggesandbær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. Oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. Oktober klokka 20. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. Oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Det dagens oppslagstavle.

0: Jensen gråter som en bitch, så da det den låta het. Progress, skal jeg ikke prate en gang her nå.
1: Litt tidlig.
0: Ja, det litt tidlig. Det morgenkvisten I alle fall.
1: Ja, ja, ja. Og det et litt sånn rart uttrykk, og det hender at det dukker opp noen rare uttrykk, og jeg har hørt rykter om at du har et litt pussy uttrykk på menyen I dag også, Endre.
2: Ja da, og jeg har en vaskeekte Kvanta Costa. Den har vi vel alle brukt på et eller annet tidspunkt I de sydligere strøk av kartet. Og I dag så det Kvanta Costa 2027, og det ikke en tur til syden. Det kan jeg bare fortelle deg. Dette handler om strømprisen. Og hvis du har Norges pris, eller vurderer Norges pris, A, den blir dyrere, men kanskje ikke så dyr som du fryktet. Det skal vi snakke om.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no
6: Raufoss Trafikkskole
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse ventet i løpet av dagen.
4: Klubben har jobbet på overtid med en redningsplan, men mangler fortsatt avklaringer fra samarbeidspartnere. Styreleder Mathias Engebakken sier de vil informere så snart de nødvendige svarene på plass.
3: Togstreiken rammer Gjøvikbanen hardere i dag. 18 avganger mellom Oslo og Gjøvik innstilt som følge av streiken. Blant lokførerne på hele Østlandet 241 togavganger innstilt i dag. Totalt nå 72 lokførere tatt ut i streik. Streiken startet 18. september, og det foreløpig ikke avtalt nye møter mellom partene. Lokomotivførerforbundet har varslet at en ytterligere opptrapping kan bli aktuelt. Politiet stanset i går kveld flere gutter i 13- og 14-årsalderen som kjørte bil på et jorde i Kolbu. Patruljen ble selv vitne til både sladding og kjøring i høy hastighet. Ifølge politiet var det omfattende sladdespor over et større område. Fire gutter skal ha fått tillatelse til kjøring av foreldrene til ett av barna. Bileieren og begge foreldrene blir anmeldt. De øvrige foreldrene kom til stedet og tok hånd om barna sine, melder Innlandet politidistrikt. Nødetatene har rykket ut til et trafikkuhell på fylkesvei 33 Minnesundveien i Gjøvik. En bil har havnet oppå autovernet, men føreren fremstår som uskadet. Brannvesenet og politiet på stedet etter at ulykken ble meldt like etter klokka 7. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
5: Det blir både solrikt og fint denne tirsdagen med opp mot 15 grader og ingen nedbør i sikte. Onsdag blir noe kjøligere med mellom 4 og 12 grader og større sjans for regn. Torsdag ser våtest ut foreløpig med rundt 7 grader og opp til 17 millimeter nedbør.
6: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Da får vi håpe at du ikke kjørte i grøfta, for den var jo nesten litt sånn rolig låt, det der.
1: Ja, jeg håper ikke noen sovner, i hvert fall.
0: Nei. Så. Men fin, Sam Smith her på morgenkvisten, Stay With Me, og vi håper jo at du blir med oss.
1: Ja, ja, ja. Henger med oss utover dagen. Det hyggelig.
0: ja. Det har vært et lite uheld på Gjøvik i dag. Nødetaten rykket rundt klokka 7 ut til et trafikkuheld på fylkesvei 33, Minnesundveien Gjøvik. En bil har også havnet opp på autovernet. Føreren fremstår som uskadet ifølge politiet. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Her det stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring skilta. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, manuell dirigering fram til 19:30 i kveld. Det også lysregulering på fylkesvei 2376 ved Odden i Søndre Land og på fylkesvei 33 ved Engebekk.

0: Når du litt barnslig kanskje, Sabrina Carpenter her, og Gilbert prater litt sånn igjen nå.
1: Da ble du skikkelig amerikansk.
0: Ja. Manchild. Vi skal snart snakke om julebrusen.
1: Det gleder jeg meg til.
2: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det her, denne tar jeg.
1: Den på deg liksom?
0: Ja, Emma Steinbakken her altså.
1: This one's on me.
0: Ja, det var det. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse ventet i løpet av dagen. Cupkampen mot Start skal spilles som planlagt, uansett hva som skjer med redningsarbeidet.
2: En konkurs vil få store følger for toppfotballen på Raufoss. A-laget kan bli flyttet langt ned i divisjonssystemet, og både spillere, trenere og ansatte kan miste jobbene sine.
0: Hvor mye du betaler for bensin og diesel avhenger i stor grad av den lokale konkurransen. En analyse fra Nettavisen viser at antallet bensinstasjoner betyr mindre enn hvilke aktører som faktisk er etablert i området. Lillehammer trekkes fram som et eksempel der prisene i snitt ligger nær 2 kroner høyere enn i Hamar og Gjøvik. Nødetatene har rykket ut til et trafikkuhell på fylkesvei 33 Minnesundveien i Gjøvik. En bil har havnet oppå autovernet, men føreren fremstår som uskadet. Politiet opplyser at saken fortsatt pågår, og at det kommer flere opplysninger. Politiet stanset i går kveld flere gutter i 13- og 14-årsalderen som kjørte bil på et jorde i Kolbu. Patruljen ble selv vitne til både sladding og kjøring i høy hastighet. Bileieren og begge foreldrene blir anmeldt. De øvrige foreldrene kom til stedet og tok hånd om barna sine, melder Innlandet politidistrikt. Så, lokal sport. Skreia tok alle 3 poengene i lokaloppgjøret mot FK Toten etter seier 3-2 på bortebane. Dag Alexander Olsen ble matchvinner da han stanget inn seiersmålet i andre omgang. Skreia ledet 2-1 til pause, før Simen Engelien utligna med sitt andre mål for FK Toten. Seieren gjør at Skreia fortsatt holder andreplassen i 4. divisjon, mens FK Toten er involvert i en tett kamp om å unngå nedrykk, skriver OA. Kongsvinger tok 3 viktige poeng i kampen om opprykk da de slo Moss 2-0 på bortebane. Seieren gjør at Kiel fortsatt ligger på andreplass på tabellen. Ludvig Langrekken og Rasmus Oppdal Kristiansen skåret målene for Kongsvinger. Dermed har Kiel, ifølge NRK Innlandet, fortsatt opprykksmulighetene i egne hender. Storhamars hockeykvinner tok sesongens første seier da de slo Vålerenga 4-1 på bortebane søndag kveld. Seieren kom mot erkerivalen i kvinnenes øverste divisjon. Storhamar står nå med 3 poeng etter 4 kamper, skriver NRK Innlandet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Og været i distriktet her holder seg fint og solrikt i dag, med opp mot 15 grader og 0% nedbørssjanse. Høres bra ut. I morgen synker temperaturen til rundt 12 grader på det varmeste, og da øker sjansen også for regn. Torsdag blir kjølig og våt. Da er du oppdatert.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: standing tall.
1: Ja, julebrusen på vei inn I butikkene igjen. Kan jo allerede hende at den I din favorittbutikk?
2: Ja, det den.
1: Har du drikket julebrus?
2: Ja, og datteren min som sa, oi, se, de har fått julebrus, mamma. Det var sånne bokser, ja. Sånne 6 bokser I en sånn plastikkpakke typ med rød julebrus. Ja. Så da kjøpte vi det.
1: Mm-hmm. Jeg syns at ja, jeg må si at jeg syns den fra distriktet her best, ja, da. Men det jo som vi snakket om, har snakket om tidligere, at det har nok noe med barndommen å gjøre, hvor du oppvokst og hva du vant til, da.
2: Ja, og så har felleskjøpet, der kjøpte jeg for 2 år siden, de har også en rød julebrus som var kjempegod.
1: Mm-hmm. Noen syns vel kanskje at nå I starten av oktober alt for tidlig?
2: Ja, da jeg har forståelse for det, men det jo ikke noe tvang. Det ikke sånn at du må kjøpe.
1: Men så det jo det at hvis man da I det hele tatt skal få solgt noe julebrus, så må man kanskje starte nå? Ikke det det
2: det jeg tror folk kjøper, og noen jo I huga og venter fram til desember eller sånne ting, men det, jeg tenker at når de som bærer seg veldig over at juleting har kommet til butikken, tenk litt også på de som kanskje ikke har supergod råd, som må fordele dette her på flere utbetalinger, da, flere lønninger eller flere trygdeutbetalinger. Mm. Det jeg synes vi på en måte skal ta litt hensyn til at det ikke alle som kan kjøpe inn alt av julegaver og alt av juleting I desember.
1: Vet du hva jeg har apropos det?
2: Nei.
1: Jeg har, du vet, sånn der på Tromf.
2: Mm.
1: Så pleier jeg å bruke, når jeg lager julemiddagen, så bruker jeg de pengene, så da blir julemiddagen for familien gratis på en måte da. Eller det man har tjent opp I den appen.
2: Ja, men det var lurt.
1: Men når det gjelder julebrus som vi snakker om nå da, så det enorme mengder det snakk om her.
2: Ja, ja, vi kjøper litevis.
1: Ja, og Kiwi de opplyser at de solgte nesten 5,4 millioner liter I fjor.
2: Og det bare på Kiwi.
1: Det bare på Kiwi. Ja. Skulle vært sånn Kiwi-julebrus det da.
2: Men jeg ser på den pressemeldingen vi har fått, at menybutikken på Løren I Oslo, de hadde I fjor hele 85 forskjellige julebrusvarianter I hyllene. Og så mange har ikke jeg sett engang, jeg tror.
1: Nei, det var bare julebrus I den butikken der antageligvis.
2: Ja, tydeligvis.
1: Ellers så det en veldig stor butikk.
2: Men meny varsler jo nå at det kommer en ny julebrus fra Fanta I år også.
1: Ja, hva smaker den? Fantastisk.
2: Sikkert.
1: og Rema snakker litt om hva de har også. Men de har vel sin egen julebrus, har de ikke det?
2: Det mulig det.

0: straight hot.
1: Medusa, hvem var det egentlig?
2: Var ikke det hun som hadde sånne slanger I håret?
1: Som du ikke skulle se på?
2: Ja.
1: Oi, oi, oi. Cameron Whitcomb var det som sang for oss her på Toten Radio nå, og det godt det radio da, så vi slapp å se.
2: Ja, det tenker jeg bra.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: ganske fin låt, men jeg tror den bare finnes I en sånn live-utgave, egentlig.
1: Ja, for det jeg skulle på, rett etter denne her kom, så skulle jeg på Elton John-konsert, og jeg var ganske spent om George Michael dukket opp.
0: Mm-hmm.
1: Og det gjorde han ikke. Men Elton John startet med den sangen her sånn.
0: Ja.
1: Begynte å spille sånn piano bak et sånt tynt sånn gardinaktig, og når liksom refrenget kom, så falt den gardinen ned, og så var det pang.
0: Ja. Flott låt fra 90-tallet.
1: Ja, veldig fint.
0: Dette oppslagstavla. Viseklubben Børre, sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor, holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus, tirsdag 6. oktober klokka 18. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet, torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn ønsker velkommen til Hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Servering av suppe og rundstykke, kaffe og kake. Det blir diverse aktiviteter, stigegolf, quiz og posekast. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.

0: det Hush Baby Hurry Slowly vi hørte med Sigrid og Kristin, har du spist godteri ditt ferdig her nå, så du kan prate litt på radioen, eller?
1: Jeg tygger pepperkake som ja, bare den her.
0: Jeg begynner nå.
1: Jeg på plass, vet du.
0: Ja. Det jo nå klokka snart 9.
1: Ja, men da skal vi snart ha litt nyheter fra vår venn Endre på nyhetsdesken. Mm. Du på plass, Endre?
2: Ja da, jeg på plass og følger nyhetene. Det en nyhet som vi ikke helt har snakket om. Det har druknet litt i ting som Norges pris og foreldre som aksepterer alkohol og sånn. Og det en sak hvor Kanada nå har gjort en stor endring i sin utenriks- og forsvarspolitikk. Nå planlegger de for en mulig militær konfrontasjon med USA.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolberg.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA er begge medlemmer av NATO. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen er på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. En mann i 40-årene fra Innlandet er dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet i Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne 3 ganger og ble dømt for butikktyveri. Blodprøver viste alkohol og flere rusmidler i kroppen hans etter hendelsen.
4: Retten la også vekt på at mannen gjentatte ganger hadde brutt besøksforbudet. Ifølge dommen viser de nye bruddene at han ikke har respektert forbudene som er ilagt.
3: Vestoppland og Valdres tingrett dømte mannen til 24 dagers fengsel og 2000 kroner i sakskostnader, skriver OA. Hvor mye du betaler for bensin og diesel avhenger i stor grad av den lokale konkurransen. En analyse fra Nettavisen viser at antallet bensinstasjoner betyr mindre enn hvilke aktører som faktisk er etablert i området. Politiet stanset i går kveld flere gutter i 13- og 14-årsalderen som kjørte bil på et jorde i Kolbu. Patruljen blei selv vitne til både sladding og kjøring i høy hastighet. Ifølge politiet var det omfattende sladdespor over et større område. 4 gutter skal ha fått tillatelse til kjøring av foreldrene til ett av barna. Fylkesvei 33, Minnesundveien i Gjøvik, er åpnet igjen etter trafikkuhellet tidligere i dag. En bil havnet oppå autovernet, men føreren fremsto som uskadet. Veien ble stengt en periode, mens bilen ble berget. Politiet meldte like før klokka 9 at veien igjen var åpen for normal trafikk. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
4: Det blir både solrikt og fint denne tirsdagen med opp mot 15 grader og ingen nedbør i sikte. Onsdag blir noe kjøligere med mellom 4 og 12 grader og større sjans for regn. Torsdag ser våtest ut foreløpig med rundt 7 grader og opp til 17 millimeter nedbør.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: da har du kommet, da det ferdig.
1: Hvis du treffer veggen.
0: Ja.
1: Ja. Sånn, møte veggen I hvert fall, ja. Det jo...
0: Det det man pleier å si når noe har gått skikkelig gærlig.
1: Ja.
0: Ja. Møte veggen.
1: Ja.
0: Det ikke noe særlig artig.
1: Men Gracie Abrams har laget sammen med.
0: Ja, hit the wall.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Og vi sitter her og gjesper litt og koser oss I studio nummer én.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, med kaffe og te og... Og pepperkaker til frokost.
1: Ja, jeg har ikke spist noe enda.
0: Nei.
1: Jeg må ta yoghurt først.
0: Nå det sånn at vi I løpet av et par ukers tid har hatt en serie gående her på radio.
1: Ja, vi har det. En lokalhistorisk samtaleserie.
0: Ja, og det da Harriet Kjæserud og Jan Nesse som mimrer litt grann her på radioen da.
1: Ja, prater litt om livet, hvordan det var før I tida.
0: Jeg tenker at vi skal innom dette her med fattigdom og arbeidsledighet. Det greit å få høre litt om det også.
1: Ja.
0: Og hva betydde fattigstyre for folk? Fattigstyre?
1: Jo, skal også sveive innom Skarlagensfeberen I 1937.
0: Oi, så det blir litt alvor egentlig I dagens episode da, muligens.
1: Ja, og litt om da krigen brøt ut, andre verdenskrig.
0: Ja. Så da det bare å være litt sånn, ja, hva skal vi si? Det blir litt sånn, skal vi si, seriøs mimring I dag da?
1: Ja, nå, det jo litt sånn, når Jan Ness involvert, så blir det litt sånn, det litt koselig også. Ja. Men I den grad
0: koselig,
1: man kan si.
0: Koselig seriøst.
1: Tematikken seriøs.
0: Ja, ja, ja, I alle fall.

0: for de som danser ballet. Nå det fortsatt tidlig her, Kristin.
1: Ja, men vi kan vel ta med alle bokstavene, synes du ikke det?
0: Ja, synes det. Aiden Foyer her altså.
1: Ja.
0: Ballet girl var det vel kanskje.
1: Ja, du tok den på engelsk, du.
0: Ja.
1: Ja. Som du utenlandsk.
0: Ballettjenta.
1: Ja.
0: Og det jo mye sånn dansing på TV overalt om dans, så jeg vet ikke. Noe som også som dukker opp nå V-fyring.
1: Det det. Ja. Jeg fikk litt lyst til å nynne litt på Vasselinas 5-4 med V.
0: Ja, du kan vel kanskje det da.
1: Nei, jeg tror ikke vi skal la det gå på lufta.
0: Nei, men vi skal I alle fall snakke litt om V og sånn vi I dag.
1: Ja, men det synes jeg vi skal. Vi litt mellom barken og V-en, vi ikke?
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Rødfossinger det, da?
3: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole. Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
5: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
7: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
8: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
9: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
8: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
9: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
10: Vara-tvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Mm. Varmepumpa, den jo liksom, den står på 20 hele tiden. Det minimum 20 grader hjemme hos meg. Ja, kan ikke bli kaldere. Jeg skal ikke fryse. Jeg føler at jeg kan ikke fryse, men det vi skulle prate om her nå da.
1: Ja, det var jo veien da.
0: Vet du at vi sporer av så raskt?
1: Ja, jeg tror det du.
0: Men hvordan er det? Hvor mye ved har du liksom sånn liggendes?
1: Nei, nå jeg litt sånn at jeg har ikke lyst til å ha så mye ved inne, fordi jeg så redd for edderkopper.
0: Og kanskje sånne, jeg hadde sånn ved med sånne biller i.
1: Biller? Ja, sånne, barkebiller?
0: Ja, barkebiller.
1: Det også ekkelt. Det vil helst ikke ha inne, så jeg har pleid å ha veien da stabla ute, og så tar jeg en og en V-kube. Så, nei, jeg kjøper vel noen sekker løpet av vinteren, men jeg passer alltid på å ha en sånn kompositt gassbeholder.
0: Ja. Men koselig med V-fyring, det det I alle fall.
1: Ja, og vi har jo kommet til at V jo ikke bare V heller, for det litt forskjellig. På veien.
0: Det det også?
1: Ja, noen fuktigere enn andre, og får ikke så mye varme av
0: det. Det må vi prate om etterpå.
1: Ja.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Rødfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.

0: Altså, vi snakker jo litt om ved her og sånn, og vi, det kommer fort ut på glattisen, holdt jeg på å si, for det vi egentlig skulle prate om her, det var Hvor mye varme får du egentlig ut av V-sekken som du kjøper? Jeg har varmepumpe, du har gassovn.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det det, hvor mye koster det for strømmen for eksempel? Og dette er jo egentlig et regnestykke, for hvis du kjøper da for eksempel ved til, ja, la oss si at det koster 1000 for en kubikk da,
1: mm.
0: og så skal du ha med utkjøring kanskje 1000 kroner i tillegg, 3000 kroner for to kubikk.
1: Mm.
0: Hvor mye koster det for strømmen?
1: Ja, ikke sant? Det blir jo...
0: Så må du jo tenke liksom, ja, kanskje den V-fyringa egentlig blir mer for kosens skyld, i alle fall hvis man har varmepumpe.
1: Ja.
0: Men hvis man, for eksempel søstra mi har jo ikke det. Hun Nei. Har bare vanlig sånn en ovn som står på sånn...
1: Panelovn?
0: Eller sånn som står på gulvet, typen.
1: Åja, sånn, ja. Mm-hmm.
0: Og da er det jo... Kanskje hun sparer på at hun fyrer.
1: Mm.
0: Men... Dette er jo et regnestykke da. Skal vi gjøre noe komplisert regnestykke nå? Det er jo mange kilowattimer man kan på å si, regne seg gjerlig på her.
1: Man kan jo det, og en V-sekk er jo ikke bare en V-sekk, selv om det er like mange liter i den, for det kommer helt an på hvor fuktig den er.
0: Ja, det er det jo.
1: Og det er en del sånne ting også. Ja. Så, jo da, du kan sitte og regne på det til du blir svett, eller du kan nyte litt altså, foran peisen.
0: Skal jeg si deg en ting?
1: Mm.
0: Det var meg og fatteren da, vet du.
1: Ja.
0: Da de snakket om fatteren og V-fyring.
1: Ja.
0: Og han har fått meg til å kjøpe en sånn liten dingseboms.
1: Nå er jeg
0: spent. Som jeg kan dytte bort i veien.
1: Ja, for å måle fuktighet.
0: Og så måler jeg fuktigheten.
1: Ah.
0: Og så da vet jeg, for det måtte jeg ha, vet du. Så da vet jeg.
1: Jeg visste ikke at man måtte ha det.
0: Nei, altså det, for du skal jo helst ikke fyre med for fuktig ved da.
1: Nei, det er såpass, skjønner jeg.
0: Ja, men og så vet jeg ikke, nå står det ikke noe her i den pressemeldingen vi har om type ved, for det er vel forskjell på granved og bjørkeved og blandaved, og det er ikke måte.
1: Ja, og jeg har oppdaget da et par ganger hvor jeg har kjøpt inn i større kvanta, så ja. Er det liksom fin ved på toppen, og så er det veldig mye sånn brask innover der. Og det er greit å ha noe til opptenningsved, men ikke halve sekken.
0: Du kjøpte bare, vet du, at jeg tror du så feil. Ja. Du kjøpte en kubikk med opptenningsved.
1: Ja.
0: Kan bare tenne opp hele vinteren.
1: Og lurt litt på det av og til.
0: Ja. Men hvis jeg liksom skal ta og avslutte dette her, da, så er det beste er vel på en måte å ha såpass med ved at du vet at du ikke kommer til å fryse i vinter hvis den viktigste oppvarmingskilden din er det da.
1: Ja, og hvis du ikke har tilgang på ved selv, så kjøp noe i hvert fall inn når det er litt rimelig.
0: Ja.
1: Hvis du venter til februar når det er kaldt og alle skal ha, da er det dyrt.
0: Og så kan du ikke bare gå kappe ned et tre og begynne å fyre fra det, for den. Ja, nei, det går ikke.

0: Fra Robbie Williams.
1: Angels.
0: Ja, fin låt altså.
1: Ja, det det. Jeg liker han litt. Han har litt sånn jibenge vibber, egentlig.
0: Ja, sant. Ja. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Visseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus. Tirsdag 6. oktober klokka 18. Det gratis inngang, og du får kjøpt kaffe og noe å bite til for 50 kroner. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til Hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Servering av suppe og rundstykke, kaffe og kake. Det blir diverse aktiviteter, stigegolf, quiz og posekast. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Vestre Toten demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer I skog, natursti I tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid I fellesskap. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.

0: you go. Det var sånn before you go.
1: Ja, det passer jo godt.
0: Ja, for vi
1: før du går.
0: Louis Capaldi her på Toten Radio.
2: Dette morgenkvisten på Toten Radio. I studio, Alexander og Kristin.
0: Og da har vi jo kommet så langt her at vi skal opp og si i oss for i dag, Kristin. Vi skal jo egentlig ikke det da.
1: Men, neida, vi skal bare jobbe litt i andre studioer. Du med ditt og jeg med mitt.
0: Ja.
1: Ja, vi så vi har liksom, vi skal være på plass utover dagen.
0: Ja.
1: Hvordan det med deg, Endre? Du på plass fremdeles? Henger du med oss?
3: Ja da, jeg på plass. Forholdsvis fornøyd med livet i dag, men kjenner at nyhetene de kryper litt opp og gir deg et lite tupp bak. Og bare for å illustrere dette da, det altså den nyheten vi hørte tidligere i morges om at Kanada nå planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, og det burde jo egentlig være en sånn, hva sa du? Og liksom start å diskutere her Norgesprisen som øker bittelitt, men det 12%. Og det en sikkerhetspressekonferanse i Sverige etterpå. Og hvis du undres om KI en utfordring for jobben, hvis du jobber i DNP, så har jeg dårlige nyheter. De skal kutte jobber. Årsaken kunstig intelligens.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Radio 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. En mann i 40-årene fra Innlandet dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet i Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne tre ganger og ble dømt for butikktyveri.
4: Det mest alvorlige forholdet skjedde i februar, da mannen ble pågrepet i Gjøvik sentrum. Under transport og innsettelse i arrest truet han blant annet med å skyte politiet og med å slå en betjent så hardt at skallen gikk gjennom veggen.
3: Blodprøver viste alkohol og flere rusmidler i kroppen hans etter hendelsen. Aldri før har flere søkt fengselsbetjentutdanning. I Innlandet har 182 personer søkt på bare 10 studieplasser ved Kongsvinger og Ilseng. Hele 102 av søkerne ønsker plass på Ilseng, som blir et nytt studiested fra januar 2027. På landsbasis har 791 personer søkt på 55 studieplasser. Fylkesvei 33, Minnesundveien i Gjøvik, åpnet igjen etter trafikkuhellet tidligere i dag. En bil havnet oppå autovernet, men føreren fremsto som uskadet. Veien ble stengt en periode, mens bilen ble berget. Politiet stanset i går kveld flere gutter i 13- og 14-årsalderen som kjørte bil på et jorde i Kolbu. Patruljen ble selv vitne til både sladding og kjøring i høy hastighet. Ifølge politiet var det omfattende sladdespor over et større område. Fire gutter skal ha fått tillatelse til kjøring av foreldrene til ett av barna. Bileieren og begge foreldrene blir anmeldt. De øvrige foreldrene kom til stedet og tok hånd om barna sine, melder Innlandet politidistrikt. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

tirsdag, klokka har passert 10, og da det jo tid for meg da. Midt på dagen med Kristin, og det Kristin Orne som sitter I studio her på Toten Radio. Vi har akkurat hørt Anne-Marie og Khalid med låta You and I, og setter over til en annen duo, Charlie and Eddie, Would I Lie to You?

der hørte vi Billie Eilish med Birds of a Feather. Vi skal over til gitarkammeratene, de såkalt nye gitarkammeratene, enda det jo 20 år siden de kom med den låta her, men Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm med Halleluja.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

Og det var dagens værprognose fra Astrid S. Påstår at det regner I Oslo. Det ser ikke jeg herfra, men får jo håpe at det oppholdsvær der også, sånn som det her. Vi skal holde oss I Norge. Nå det Martin Halla med You Are Loved.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Og da mens vi går mot slutten av denne første timen med midt på dagen med Kristin denne tirsdagen, så holder vi oss i den norske hjørnet. Det var Madeleine vi akkurat hørte, Henda mot himmelen, og nå skal vi lytte til tilbakefall med Sval.

0: skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. En mann i 40-årene fra Innlandet dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet i Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne 3 ganger og ble dømt for butikktyveri. Blodprøver viste alkohol og flere rusmidler i kroppen hans etter hendelsen.
4: Retten la også vekt på at mannen gjentatte ganger hadde brutt besøksforbudet. Ifølge dommen viser de nye bruddene at han ikke har respektert forbudene som ilagt.
3: Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse ventet i løpet av dagen.
5: Klubben har jobbet på overtid med en redningsplan, men mangler fortsatt avklaringer fra samarbeidspartnere. Styreleder Mathias Engebakken sier de vil informere så snart de nødvendige svarene på plass.
3: Togstreiken rammer Gjøvikbanen hardere i dag. 18 avganger mellom Oslo og Gjøvik innstilt som følge av streiken, blant lokførerne. På hele Østlandet 241 togavganger innstilt i dag. Totalt nå 72 lokførere tatt ut i streik. Mjøsmuseet mener Gjøvik gård har blitt vesentlig dårligere stelt i år enn tidligere. Museet peker blant annet på ugress, tomme dammer og manglende vedlikehold av uteområdene. Fylkesvei 33, Minnesundveien i Gjøvik, åpnet igjen etter trafikkuhellet tidligere i dag. En bil havnet oppå autovernet, men føreren fremsto som uskadet. Politiet meldte like før klokka 9 at veien igjen var åpen for normal trafikk. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
6: Dette Mitt på dagen med Kristin.

da har klokka passert 11, og vi har akkurat hørt Dua Lipa og Training Season. Jeg vet ikke hvordan det med deg, hvordan, hvilken treningssesong du tenker på. Det på høsten for å tja, trene seg opp til jul, eller det den som fra nyttår og mot sommeren for å få en sommerkropp? Jeg tenker at har man en kropp og det sommer, da det sommerkropp. Det ikke verre enn det. Vi skal over til Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Det sies at man ikke skal dvele ved fortiden, for det man skal ikke se for mye I bakspeilet, for det ikke der du skal være resten av livet, du skal se fremover. Vi har akkurat hørt James Arthur som så ja, tilbake, a year ago. Noen ganger når jeg hører sånn, si en dato som har vært for et år eller to eller tre siden, så blir jeg sånn, hva drev jeg med akkurat da? Men for et år siden akkurat nå, da, ja, hva drev du med? Husker du det? Og mens du tenker litt på det, så setter vi over til Maria Redondo og It Hardly Hurts At All.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Og det var Lionel Richie med Dancing on the Ceiling. Nå skal ikke jeg legge meg opp I hvor eller hvordan du danser når du hører på musikken her på Toten Radio. Om det på taket eller hvor som helst, det opp til deg. Neste låt ut Tears med Sabrina Carpenter. Og når jeg hører den så får jeg litt sånn starten der, minner meg litt grann om Baccarat. Hvis du gammel nok til å huske Baccarat, så hør om ikke du synes det ligner litt også.

0: videre, nå det snart verdt å følge med litt ekstra på Møbelringen Røyfoss. For neste uke braker det løs med høstsprell, og vi har tenkt å finne på litt mer enn vanlig. Vi sier ikke mer akkurat nå, men sett av uke 42. Høstsprell hos Møbelringen Røyfoss. Totens beste møbelbutikk.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totens.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. En mann i 40-årene fra Innlandet dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet i Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne 3 ganger og ble dømt for butikktyveri.
4: Det mest alvorlige forholdet skjedde i februar, da mannen ble pågrepet i Gjøvik sentrum. Under transport og innsettelse i arrest truet han blant annet med å skyte politiet og med å slå en betjent så hardt at skallen gikk gjennom veggen.
3: Vestoppland og Valdres tingrett dømte mannen til 24 dagers fengsel og 2000 kroner i sakskostnader, skriver OA. Aldri før har flere søkt fengselsbetjentutdanning. I Innlandet har 182 personer søkt på bare 10 studieplasser ved Kongsvinger og Ilseng. På landsbasis har 791 personer søkt på 55 studieplasser. Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse ventet i løpet av dagen. Cupkampen mot Start skal spilles som planlagt, uansett hva som skjer med redningsarbeidet.
5: En konkurs vil få store følger for toppfotballen på Raufoss. A-laget kan bli flyttet langt ned i divisjonssystemet, og både spillere, trenere og ansatte kan miste jobbene sine.
3: En spesialist i Gjøvik-regionen dømt etter å ha sendt inn 569 refusjonskrav for behandlinger som ikke fant sted. Helfo utbetalte over 707 000 kroner på feil grunnlag. Lokalsport. 36 barn mellom 6 og 12 år bruker deler av høstferien på håndballskole i Raufosshallen. HK Vestre Toten vertskap, og dagene fylles med både håndball, lek og aktiviteter. De fleste deltakerne spiller til vanlig i HK Vestre Toten, men også barn fra nabokommunene med. Målet ifølge Totens Blad å bli bedre på håndball og ha det moro sammen i ferien. SK Gjøvik-Lyn fikk virkelig fart på målskåringen da laget slo Rælingen hele 5-0 på hjemmebane. Simen Lofthus Østerud skåret 2 av målene i en kamp der hjemmelaget særlig imponerte etter pause. Seieren kom til tross for en lang skadeliste, og trener Roy Arneberg mener flere av spillerne som fikk sjansen leverte svært godt. Samtidig klubben godt I gang med planleggingen av 2027-sesongen, og en stor del av spillergruppa har signalisert at de ønsker å bli med videre, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
6: Dette Midt på dagen med Kristin.

har klokka bikka 12, og vi har akkurat hørt ganske lokale Silvertone med She's Coming Back. Vi skal langt av gårde over dammen, som man sier, Bon Jovi og låta Always.

Og det var Bruno Mars med I Just Might. Og jeg kan jo like gjerne, mens vi inne på det, ta en liten oppsummering av hvem som har navnedag I dag. For I dag, tirsdag, så det Målfrid, Møyfrid og Mio som har navnedag. Og da tenker jeg vi går videre til Knut Anders Sørum og låta High.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøp andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Du hører fortsatt på Totenradion. Veldig hyggelig at du holder meg med selskap. Det midt på dagen med Kristin du hører på akkurat nå. Ariana Grande sang nettopp Thank You, Next. Det høres litt sånn utålmodig ut, bare sånn, ok, takk for deg, nå det neste. Vi kjører med neste låt vi egentlig. Start Me Up med The Rolling Stones.

Lite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

Det var Hayley Joel som fortalte om avhengigheten sin, Addicted. Nå skal vi tilbake til Norge. Ellen Andrea Wang og A Change of Heart.

0: Hønes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: strax får vi nyheter.
1: Klokka ett.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. En mann i 40-årene fra Innlandet dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet i Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne 3 ganger og ble dømt for butikktyveri. Blodprøver viste alkohol og flere rusmidler i kroppen hans etter hendelsen.
5: Retten la også vekt på at mannen gjentatte ganger hadde brutt besøksforbudet. Ifølge dommen viser de nye bruddene at han ikke har respektert forbudene som ilagt.
4: Vestoppland og Valdres tingrett dømte mannen til 24 dagers fengsel og 2000 kroner i sakskostnader, skriver OA. Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse ventet i løpet av dagen.
6: Klubben har jobbet på overtid med en redningsplan, men mangler fortsatt avklaringer fra samarbeidspartnere. Styreleder Mathias Engebakken sier de vil informere så snart de nødvendige svarene på plass.
4: Cupkampen mot Start skal spilles som planlagt, uansett hva som skjer med redningsarbeidet. Raufoss-damene blir derimot ikke flytta ned ved en eventuell konkurs, fordi laget juridisk ligger under Raufoss fotball. Aldri før har flere søkt fengselsbetjentutdanning. I Innlandet har 182 personer søkt på bare 10 studieplasser ved Kongsvinger og Ilseng. Togstreiken rammer Gjøvikbanen hardere i dag. 18 avganger mellom Oslo og Gjøvik innstilt som følge av streiken blant lokførerne. På hele Østlandet 241 togavganger innstilt i dag. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

klokka har passert ett og vi inne I den siste timen med midt på dagen med Kristin for denne tirsdagen. Vi hørte akkurat om Vaffelhuset, Waffle House med Jonas Brothers. Vi skal litt tilbake I tid, vi skal til midten av 80-tallet og Europe, og selvfølgelig ingen andre, The Final Countdown.

Det var som det var, as it was, med Harry Styles. Vi skal til Gracie Abrams med låta That's So True.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
1: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!

ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking.

og det var Taylor Swift med den siste låta si, Patient Zero. Den skal visst nok handle om den solidariteten som oppstår når hun synger til den nye dama til eksen sin. En litt sånn solidaritetsgreie med at det var han som var problemet. Ja, ja. Vi skal over til Anna Bergendahl med This is my life, og med det så får jeg takke for meg her i dag, og så høres vi igjen i morgen på morgenkvisten først, og så midt på dagen med Kristin etterpå. Ha det bra!

0: Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
2: Morgen, Kristen, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. To tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med. Byruberga er en krevende strekning langs Mjøsa med smal vei, krappe svinger og fare for ras og steinsprang.
3: Fylkeskommunen mener tunnelen vil gi både bedre trafikksikkerhet og høyere regularitet på veien. Arbeidet med en ny reguleringsplan skal etter planen starte i vinter.
0: Fra før er det vedtatt tunnel i Skreiberga nord for Feiring, skriver OA. En mann i 40-årene fra Innlandet er dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet i Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne 3 ganger og ble dømt for butikktyveri.
4: Det mest alvorlige forholdet skjedde i februar, da mannen ble pågrepet i Gjøvik sentrum. Under transport og innsettelse i arrest truet han blant annet med å skyte politiet og med å slå en betjent så hardt at skallen gikk gjennom veggen.
0: Blodprøver viste alkohol og flere rusmidler i kroppen hans etter hendelsen. Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse er ventet i løpet av dagen. Cupkampen mot Start skal spilles som planlagt, uansett hva som skjer med redningsarbeidet.
3: En konkurs vil få store følger for toppfotballen på Raufoss. A-laget kan bli flyttet langt ned i divisjonssystemet, og både spillere, trenere og ansatte kan miste jobbene sine.
0: Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, det blir en fin ettermiddag. Sol og temperaturer opp mot 14 grader. I morgen starter også ganske pent, men utover dagen kommer det mer skyer. Torsdag blir det betydelig våtere med regn og temperaturer rundt 4 til 7 grader.
1: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Maroon 5 her på ettermiddagsrush tirsdag ettermiddag, og det var Middle Ground denne låta gjett.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

Ja, du hjertelig velkommen til fire nye timer med ettermiddagsrush her på Toten Radio. Det Alexander Bryntesen som sitter her i studio fram til klokka seks. Jeg får besøk i studio av Hans Espen Gile. For etter 10 fulle hus på byscena i Gjøvik, så tar han forestillingen videre. Homsens flukt skal du få høre mer om i sendinga i dag.

0: Nå vi jo inne I tida hvor man ute I skogen og jakter på elg.
1: Stemme, nå det veldig inn I elgejakta, så nå jeg mye ute og elgejager med kollegaer og andre som driver med catch and release til elg da, så vi har slept dem inn I buret litt og så slipper dem ut igjen da, så det artig.
0: Har du noen gang spist elgkjøtt?
1: Jeg har spist elgkjøtt. Jeg heter elgkjøtt, ja. Jeg har spist elgkjøtt, ja.
0: Hans Espen Gili, hjertelig velkommen.
1: Du, tusen takk for at jeg får komme.
0: I form av elgejegeren her nå. Ja. Hva slags type det egentlig?
1: Jeg vet ikke. Disse karakterer jeg har, de kommer fra en plass. og så blir de tell. Jeg må jo si at Marianne Stenstrud, som jobber med toteslagere, jo en kløpper på å skrive tekster, og ja. Så har hun noen ideer, og så gir de dem til meg, så får jeg lov til å feel free, og så dukker det opp sånn som da Elgjegeren, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han har ikke blitt sensurert på noen som helst slags måte.
1: Ikke forløpig.
0: Nei.
1: Men plutselig, det jo som sagt, som jeg, altså, Morten Hammerseng styrer jo hele dette her greien også, han sier gjør sånn, jeg gjør sånn, han klipper og limer, og jeg får se resultatet før han sender det ut, men jeg kan ikke huske alt jeg har gjort.
0: For det noen av karakterene dine som på en måte ikke lever lenger, eller? Det noen som ikke har tårt? Dagens.
1: Altså det dukker opp noen innimellom som holder en sesong, ja, og så sitter man igjen med for eksempel La Irene Panikk, Randi Åsa, Elgejegeren, og så det en kattelsker nå som jeg som prater veldig høyt sånn der han som jeg blitt veldig glad I. Men det det liksom den eldste karakteren jeg har, jo selvsagt Randi Åsa, som med på det meste.
0: Ja, for hun leser... Nei, det ikke hun. Nei, det Irene Panikk som
1: Irene
0: leser dikt.
1: Panikk leser dikt.
0: Og så det Randi Åsa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der.
1: Alt det der. Og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
0: Hun lager vel en julelåt og...
1: Ja, La julemusa leve.
0: Ja, det var det.
1: Da tenner jeg fem lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
0: Men jeg husker ikke når det var sist. Det homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke humlens flukt?
1: Jo, og humla, den suser jo hit og dit, og buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har I livet mitt vært også, at det ikke alltid at man har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
0: Burde du ikke ha lært, tenk
1: nå. Jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
0: Det vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Randi Åsa. Har hun kommet med noen nye låter I det siste?
1: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
0: Og hun har det?
1: Ja, så den ligger ute.
0: Kanskje vi skulle ta den da?

0: Ja, hva var det hun dreier med nå egentlig, Randi Åsa?
1: På øyeoppinga? Ja, nei, hun har vært på ferie.
0: Hun har fått nye pupper, var det ikke?
1: Hun har vært mye utlandet og fått nye ting. Ja. Det har jeg jo hatt, så nå bør det jo holde. Ja. Synes jeg, nå er jeg fornøyd.
0: Ja. Ja. Randi Åsa er kjent figur, og også i ren panikk. Ja. Og det er jo på en måte veldig kult ordspill her da.
1: Ja.
0: For det er jo panikk.
1: Hun er. Dette er jo et språk som hun har, er jo et språk som Ingvild Nagelal, jeg har kjent hverandre siden tenåret, så dette er et språk som Ingvild og jeg hadde, som vi ren panikk har tatt over. Ja. Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men hun er veldig blid av å kjøre på, og leser dikt og...
0: Nå er det jo sånn da, at denne her forestillingen Homsens flukt har lagt ut på veien, og da er det... Du tar en liten sånn fin runde.
1: Ja.
0: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ender du opp på Skreia.
1: Ja. Men det som starter med Gjøvik er liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal vi på Mustaroa.
0: Ja, hvor er det?
1: Det da? Er liksom litt oppi Vardal.
0: Ja.
1: Der er det samfunnshus.
0: Ja.
1: Jeg var der i fjor.
0: Ja.
1: Og det er et sånt godt, gammelt samfunnshus, fra liksom 50-tallet som det var en del av før jeg var innom der en tur i går og når de slipt og lakket gulvet til jeg skal komme og det var så trivelig sist det tror jeg blir like trivelig nå så nå skal jeg få med meg svogeren min Trond Nagel, han blir med og spiller denne her neste helg jeg måtte ha vikar da
0: men du, dette her er jo et show som kanskje noen har sett før eller?
1: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik
0: ja, det var det
1: ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena
0: og så står du jo her i pressemeldingen da 1800 solgte billetter
1: ja
0: det er mye
1: det er veldig mye
0: ja,
1: jeg synes det helt fantastisk.
0: Men du er jo vant til at det litt publikum, det ikke det?
1: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det jeg veldig glad for. Og så det kanskje noen som interessert i hvordan livet mitt som kristen homofil har vært. Ja. Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, som kan... Fort vi kan begynne å le av det, så slapper man mer av rundt det.
0: Du, det er jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje?
1: Ja. Ja, det har vært det. For min del har det vært det.
0: Ja.
1: Men,
0: men du har jo greid deg.
1: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi er voksen bare litt senere enn kanskje alle andre, men sånn ble det, og det er ikke noe for gjort noe med den biten, men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting er og egentlig har vært. Mm. For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angre er et sånn negativt ladet ord som du blir lei av. Men det er mange ting jeg aldri er opp igjen.

0: Children of the Sky var det du hørte, og Imagine Dragons. Og Hans Espen Gile, han gjest her I studio I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om Homsens flukt som skal ut på veien.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Røfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Røfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Røfoss for deg.
3: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Middagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hans Espen Gile, du gjest her I studio I dag.
1: Jeps.
0: Og vi snakker om... når du på gjest I studio her, så det nesten som homsens flykt eller humlens flykt. Ja. Fordi vi suser rundt omkring I tematikken her.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det var det jeg tenkte jeg skulle si, da, at det liksom det, fordi at det så mye å prate om som du driver med.
1: Og det gøy, og da vil jeg gjerne være med oss og suse rundt. Men det selve livet, det ikke det?
0: Ja. Jo. Og så det det at du kanskje avvepner folk litt med humor. Du snakker jo om dette her med kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan det nå I disse dager?
1: For min del så det kjempebra.

0: handler jo om neste kjærlighet da.
1: Ja.
0: Det handler bare om å være glad i andre.
1: Det det handler om, og så ja. Tenker jeg, men for mange som bruker det ordet neste kjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nesten kjærlighet, ja, sånn, og det, ja. det funker ikke. Ja. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det ganske enkelt for meg blitt at hvis det forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit, og så bør ikke de å være der jeg
0: Ja, det det.
1: Tror jeg de, så da tror jeg ting kan funke mye bedre.
0: Men også tenker jeg, dette her med humor jo avvepning da.
1: Ja.
0: At du på en måte i en annen setting,
1: ja.
0: Som kanskje gjør ting litt lettere da. Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv i dette her du gjør da.
1: Ja.
0: Så det blir jo på en måte for å gjøre det lettere, bruke humor.
1: Målet mitt med dette her nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve ja. Å få folk til å forstå at det mennesker vi snakker om, det mennesker ja. Man tråkker på, det mennesker ja. Man gjør vondt når man sier sånne ting.
0: Ja.
1: Selv om mange mener det i kjærlighet, så det virkelig ikke sånn du kommer ut, og sånn det funker.
0: Det veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre.
1: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort, at det blir sånn krenkeverket her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg blir sint. Sånn var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
0: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også da.
1: Ja. Men det ligger noe, på omsynsflug så ligger det den seriøse linja i bånd da.
0: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det er jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nett på det der kjøre personlig også.
1: Ja,
0: ja.
1: Så jeg ganske åpen på ting, føler jeg, og så liker jeg da å ha karakterer som snakker om det samme, som ofte har en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
0: Og så det ikke det at du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei.
1: Men hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da kan det dukke frem ting som ikke er oppe om hodet før det kommer ut. Ja.
0: Hva, vet du hva, jeg føler at det her programmet blir veldig langt i dag.
1: Ja, det skyld ikke på meg.

0: Du, Hans Espen ja. Gile, nå må vi jo snakke bittelite grann om forestillingen.
1: Ja, takk.
0: Og for, det blir fort gjort at vi prater om...
1: mye annet rart.
0: Ja, det jo ja, koselig når du kommer gjennom her.
1: Ja, det koselig å være.
0: Ja, ja. Ja. Men forestillingen, den starter 9. oktober.
1: Ja.
0: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da, hvor skal du videre? Hva grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
1: Nå har jeg samarbeid med, jeg har en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Håviland, og avslutter da på Skreia, på Kulturhuset, Østretoten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år, og skulle reise til Oslo, og hadde en slags avskedskonsert.
0: Nei, sier du
1: ja,
0: det?
1: Ja, sånn var man
0: oi,
1: da.
0: Oi, oi.
1: Ja. Så den, men det var stort det også da. Da skal jeg liksom ut i den store vide verden, men nå jeg jo kommet til Barsat, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsens flykt i år på nettopp da.
0: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med morsomt.
1: Ja, klyp i armen effekt, det selges bra med billetter, så jeg ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det hyggelig at folk vil komme og være med på den reisen.
0: Sånn helt til slutt, når du står på scenen,
1: jaha,
0: og det publikum i salen,
1: ja,
0: og de ler av det du gjør, hva, det her idrettsspørsmålet, hva føler du da?
1: Da... Altså, jeg elsker jo å stå på en scene. La oss være helt klinkende klare på det. Det er ikke noe vis å skjule. Jeg har liksom prøvd å skjule det før. Ja, nei, du vet at det er det. Nei, jeg elsker å stå der. Jeg elsker å få stemninger.
0: Ja.
1: Så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad.
0: Ja.
1: Da er det viktig å prøve å holde igjen og gå videre. Eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt. For det er en grunn til at du har tenkt det. Men jeg kan... fort avspore litt for jeg blir så glad jeg blir veldig glad ja.
0: Ja. Men da nå heter det vel Tvi Break a Leg
1: si hva du vil, jeg er ikke overtroisk jeg går på kommelokk og jeg sier lykke til så enkelt er det
0: ja, okay, da gjorde du det så. Men ok, da blir det en bra turné vet du
1: jeg håper det

0: den var på vei hjem, og det kan det jo hende at man sånn på ettermiddagen som nå. Sigrid, home to you. Dette dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter i kveld fra 19.30 til 20.30, og dette kan medføre støy. Det hverdagshygge med vafler i Raufoss Baptistkirke onsdag 7. oktober fra 11 til 14. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang i kveld i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. oktober klokka 18. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Vestre Toten demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 3.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med.
3: Den nye tunnelen skal legges slik at man i størst mulig grad unngår radonholdig alunskifer. Det var nettopp funn av slik skifer som tidligere førte til at arbeidene i området ble stanset.
0: Fra før det vedtatt tunnel i Skreiberga nord for Feiring, skriver OA. Ingen ansatte ved DNBs avdeling på Gjøvik må slutte som følge av bankens varslede nedbemanning. Dette opplyser seksjonssjef Tone Mari Malterud-Lien til NRK Innlandet. DNB skal totalt kutte 400 årsverk. Gjøvik-avdelingen har 340 ansatte og den 4. største i konsernet. Mange av de ansatte på Gjøvik jobber med kundebehandling, og disse blir ikke berørt av kuttene. En mann i 40-årene fra Innlandet dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet i Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne 3 ganger og ble dømt for butikktyveri.
4: Det mest alvorlige forholdet skjedde i februar, da mannen ble pågrepet i Gjøvik sentrum. Under transport og innsettelse i arrest truet han blant annet med å skyte politiet og med å slå en betjent så hardt at skallen gikk gjennom veggen.
0: Aldri før har flere søkt fengselsbetjentutdanning. I Innlandet har 182 personer søkt på bare 10 studieplasser ved Kongsvinger og Ilseng. På landsbasis har 791 personer søkt på 55 studieplasser. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på onsdag så blir det altså litt kjøligere. Skyene øker utover dagen. Torsdag ser ut til å bli en skikkelig regnværsdag. Da kan det komme en god del nedbør, og temperaturen holder seg på rundt 4-7 grader.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, jeg vil ha penger mine. Det var Bruce Springsteen du hørte nå, og Pay Me My Money Down.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
0: Ja, det tirsdag ettermiddag. Det Totenradioen du lytter til. Alexander Bryntesen her i studio. Og ettermiddagsrushet hører du alle hverdager fra klokka 2 til 6. Og nå det jo sånn da at noen kanskje har høstferie. Vi her på Totenradioen, vi har ikke tatt oss ferie. Vi her som vanlig. Denne timen så skal du få høre litt om å være ute i trafikken. Hvordan det med deg? Du villig til å bryte fartsgrensen? Bare kjøre liksom 10 kilometer i timen fortere enn det man egentlig skal? Ja, dette noe vi har pratet om på morgensendinga vår, og du skal få høre mer om ikke så lenge. Vi skal også ut i trafikken. Det meldingene fra Statens Vegvesen vi skal innom. Det skal også bli en oppdatering på nyhetene. Det lokale nyheter med sport og et litt værvarsel vi skal ta med. Og det skal også bli en oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen, og den kommer som vanlig, ja, sånn cirka 4:10. Ja, det bare sånn. Det sånn cirka, pluss minus 5 minutter. Vi skal innom musikk fra Ray, og ja, før det blir en liten trafikkmelding fra Vegvesenet. Where is my husband?

For n-te gang har Ray spurt hvor han egentlig. Han burde vel ha dukket opp for lenge siden. Where is my husband var det du hørte her på Totenradion nå. Vi skal videre, vi skal ut I trafikken en liten tur. Ja, Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke fortsatt stengt på grunn av veiarbeid med skilta omkjøring. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnsbykja og Hoggård stasjon. Her det manuell dirigering fram til 7:30 I kveld. Ved Odden, Søndreland og på Fylkesvei 33 ved Engebekk det fortsatt lysregulering. Og fra klokka 19 blir det også manuell dirigering på Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik og rundkjøringa ved Gjøvik kirke.

0: man fikk alt det man ønsket seg. Billie Eilish var det du hørte her på Totenradioen nå. Det var Everything I Wanted. Dette her.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no. Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hvordan det med deg, Alex, når du ute og kjører bil?
1: Ja.
0: Mm. Ligger du litt over grensa, eller litt under, eller du flink å ligge midt på?
1: Nå skal ikke jeg si hvilken trafikkskole jeg hadde.
0: Nei.
1: Men der var det sånn at de sa at jeg gjerne kunne ligge litt over.
0: Ja, det har faktisk jeg hørt også.
1: Ja, men det var for ikke å lage kø.
0: Ja, for at det skulle være flyt i trafikken, fordi at når noen ligger enten akkurat på eller litt under, så er det jo alltid en eller annen som kommer, som legger seg ut og skal forbi, og altså, det blir liksom situasjoner da.
1: For å si det sånn, de som har det travelt, de har det alltid travelt, og
0: det
1: de vil kjøre forbi uansett hva fartsgrensa er, og de burde kanskje ha stått opp 5 minutter før.
0: Det kan man nesten si, men jeg er litt sånn, jeg kjører jo 55 minutter hver vei til og fra jobb, og jeg er sånn glad når vi er liksom en 3-4 biler, som ligger i bra avstand, fin flyt, og da følger jeg trafikken.
1: Ja.
0: Det har vel hendt at det ligger litt, bittelitt over, men nå viser jo speedometret mitt 4 kilometer for, må jeg bare tenke, for mye.
1: Men så tror jeg ikke det at det er noe gærlig i det å følge farta. Jeg tror nok det er mer pluss, hvis du ser på, altså hvis du plutselig skal begynne å, altså, sånn for trafikken sin del da, så er det jo veldig fint at køen holder samme tempo sånn at det ikke får noe sånn rykk og napp.
0: Grunnen til at vi begynner å masse om dette her sånn, er jo fordi at det er en ny undersøkelse fra NAF som viser at ganske mange norske bilister synes det er lite alvorlig å ligge opp til 10 kilometer i timen over grensen.
1: Men så er det jo det at jeg vet jo at det har litt med dekktype og diverse andre ting å gjøre også i forhold til det står i bilen hva det er. Så jeg har jo registrert når du kjører forbi sånne enkelte steder hvor det står din fart er så ser du at, bilen min er det er 5 kilometer i timen feil her.
0: Mm.
1: Og da kan man kalibrere det litt, bitte grann da.
0: Jeg synes det greit å ha en liten sånn margin,
1: ja. Ja, men nå det jo sånn at, og dette her med fartsgrenser og fart, det jo det at hvis du da har kjørt i 110-120 nedover i et eller annet nedover mot Larvik, Porsgrunn da, som jeg gjør av og til, og du skal kjøre av veien, ikke kjøre av veien, men altså, du skal kjøre en annen vei, som da kanskje plutselig er 60, så har det en tendens til at du kanskje ikke, du blir litt fartsblind når du da skal ned i fart også.
0: Ja, det gjør det altså. Ja. Og det er 42% svarer at det er lite eller ikke alvorlig å bryte fartsgrensa med inntil 10 kilometer. Jeg tenker det kommer litt an på om du ligger i en 80-zone, 100-zone eller en 30-zone.
1: Ja,
0: det er veldig nøye når det er lave grenser.
1: Jeg tror du får mer bot for å kjøre alt for fort i 40.
0: Mm.

0: Og Victoria Nadine, hun jo med I Hver gang vi danser, eller Skal vi danse på TV 2 det vel. Og denne gangen så var det nesten for godt til å være sant. Too good. Hvordan det med deg? Du villig til å bryte fartsgrensa? Det jo et tema vi har den timen her. Vi skal snart snakke litt mer om det, men først skal vi få en liten oppdatering. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Ingen ansatte ved DNBs avdeling på Gjøvik må slutte som følge av bankens varslede nedbemanning. Dette opplyser seksjonssjef Tone Mari Malterud Lien til NRK Innlandet. Mange av de ansatte på Gjøvik jobber med kundebehandling, og disse blir ikke berørt av kuttene. Det blir tunnel også I Byruberga sør for Feiring på Fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med. Byruberga en krevende strekning langs Mjøsa med smal vei, krappe svinger og fare for ras og steinsprang.
1: Fylkeskommunen mener tunnelen vil gi både bedre trafikksikkerhet og høyere regularitet på veien. Arbeidet med en ny reguleringsplan skal etter planen starte I vinter.
0: Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes I dag, og en avgjørelse ventet I løpet av dagen. En mann I 40-årene fra Innlandet dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet I Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne 3 ganger og ble dømt for butikktyveri. Blodprøver viste alkohol og flere rusmidler I kroppen hans etter hendelsen.
2: Retten la også vekt på at mannen gjentatte ganger hadde brutt besøksforbudet. Ifølge dommen viser de nye bruddene at han ikke har respektert forbudene som ilagt.
0: Så, lokal sport. Biri fikk en drømmestart på kvalifiseringen til 5. divisjon da laget slo Øyer 13-6-2 på bortebane. Biri ledet 2-0 allerede etter 11 minutter og hadde kontroll på kampen store deler av veien. Kristoffer Grøterud skåret 2 av målene, mens Biri også satte inn 3 straffespark I løpet av kampen. Øyer 13 og Nordre Land 2 har sagt fra seg muligheten til opprykk, og dermed det Biri og Fron som kan ta steget opp, skriver OA. 36 barn mellom 6 og 12 år bruker deler av høstferien på håndballskole I Raufosshallen. HK Vestre Toten vertskap, og dagene fylles med både håndball, lek og aktiviteter. Målet ifølge Totens Blad å bli bedre på håndball og ha det moro sammen I ferien. Kongsvinger tok 3 viktige poeng I kampen om opprykk da de slo Moss 2-0 på bortebane. Seieren gjør at Kiel fortsatt ligger på andreplass på tabellen. Ludvig Langrekken og Rasmus Oppdal Kristiansen skåret målene for Kongsvinger.
3: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, I morgen så ser det ut til å bli kjøligere. Skyene øker utover dagen. Torsdag ser ut til å bli en skikkelig regnværsdag. Det kan komme en god del nedbør, og temperaturen holder seg på rundt 4-7 grader. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, det var en slags tristhet I stemmen her også. Det var Bruno Mars du hørte her på ettermiddagsrushet nå, When I Was Your Man.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Ja, i sendingen her i dag så snakker vi litt om trafikk, og mange jo i trafikken I høstferien, Kristin.
1: Ja, og kanskje de hører på I trafikken akkurat nå.
0: ja, og så spørsmålet da, vi har jo snakket om at ja, en del mener at det gjør ikke noe om jeg kjører over fartsgrensa, sånn ja, 10 kilometer I timen for fort. Nesten halvparten synes at det greit.
1: Ja.
0: Ja. Men så jo det. Hvor mye tid sparer man egentlig på å presse farten litt?
1: Ikke sant, og du har stadig de tullingene som kjører forbi og raser av gårde,
0: og, der,
1: og så møter de I neste kryss.
0: Ja, og, ja, det var akkurat det jeg skulle til å si. Det de da, vet du, som ligger bak, innpå, helt opp I ræva di, og skal kjøre forbi, og så kjører de forbi, og kjører forbi, og kjører forbi. Og så skal du ta en liten sånn strekk litt på beina og kjøpe en pølse eller bolle på bensinstasjonen, og det de du møter foran deg I køen. og vi kom dit omtrent likt.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok, det liksom den der, åh, jeg må fram, men du sparer ingenting på det.
1: Nei, og til gjengjeld så bruker du mer drivstoff, og du utsetter andre for fare, for det oppstår situasjoner når du skal hit og dit, og det skaper irritasjon.
0: Ja, få kanskje noen andre til å kjøre da, som du vet litt treg. Jeg for eksempel, jeg en sånn treging I trafikken, men jeg blir jo litt irritert når folk kjører alt for sakte. Ja. Da blir jeg litt sånn, ja men hallo, det 80 kilometer I timen her, og du ligger I 70. Da blir det sånn, og da ser du at det køen bak, at det blir enda mer biler bak. Og da skaper det jo de farlige situasjonene, for det jo alltid en sånn bølle da, som alltid vil kjøre forbi alle andre.
1: Mm.
0: Og da får du, da det liksom I gang, tenker jeg.
1: Jeg hørte det før jeg skulle kjøre opp til lappen, at det var viktig at jeg ikke lå under, for det viste at jeg da var usikker, og det ville sensor legge merke til.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte at, ok, jeg skal I hvert fall kjøre akkurat på fartsgrensa hele tiden, og så var det en veldig svingete vei, og det var 60-zone, og jeg lå på 60, og så var det en veldig, veldig krapp høyre sving, og plutselig så hadde jeg sensor nesten I fanget, og så sa han, du, hva tenkte du der? måtte jeg si det, at nei, jeg var redd for å være usikker, for at da ville jeg stryke, så han bare, ja, men ta det litt etter føreforhold.
0: Og det det, hvis du kjører på, og det jo det, hva slags vei kjører du på? Ok, det 80 kilometer I timen på sånne, holdt på å si, bygdeveier da, men som litt svingete, men kjører du 80 der, så skjer jo det at kaffekoppen ender å hoppe I fanget ditt.
1: Ja, ikke sant? Så det jo ikke påbudt.
0: Nei, så du må, men du ser det an da, det E18 eller hva det for noe da, så kan du jo gassa på når det flere felt også. Men hvis det en sånn svingete vei, så ja, tilpass. Det heter å tilpasse farten, det ikke det det gjør da?
1: Jo.
0: Men så håper vi at vi greier å holde ulykkesstatistikken nede da, nå, I ferien, at vi ikke får noen alvorlige ulykker.
1: Ja, for det det aller viktigste. Følg med.

Ja, hva man vil gjøre og kanskje ikke. Fra, det var vel, var ikke det her filmmusikken? Var det, var det Robin Hood? Bryan Adams I alle fall, Everything I do it for you. Her dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra 19.30 til 20.30, og dette kan medføre støy. Det hverdagshygge med vafler I Raufoss Baptistkirke onsdag 7. oktober fra 11 til 14. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. oktober klokka 18. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til Hyggesandvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det dagens oppslagstavle.

0: Vi skulle ut på tur. Det kan jo bli vrient nå I disse dager, hvor det går mindre tog I alle fall enn vanlig. Stella Lefty var det du hørte, og vi skulle til Boston denne ettermiddagen.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 4.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet er blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene er siktet for to drap og drapsforsøk og er varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. 2 tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Ingen ansatte ved DNBs avdeling på Gjøvik må slutte som følge av bankens varslede nedbemanning. Dette opplyser seksjonssjef Tone Mari Malterud Lien til NRK Innlandet. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med.
3: Den nye tunnelen skal legges slik at man i størst mulig grad unngår radonholdig alunskifer. Det var nettopp funn av slik skifer som tidligere førte til at arbeidene i området ble stanset.
0: Et lass med løk havnet i grøfta på Billit tirsdag formiddag. En traktor med tilhenger fikk problemer i krysset mellom Mjøsveien og Totenveien, og tilhengeren veltet. Løken ble liggende i den gamle jernbanetraséen, men ble senere plukket opp og lastet over på en annen tilhenger. Uhellet påvirket ikke trafikken på stedet. Politiet opplyser til Totens Blad at de ikke er kjent med hendelsen. Togstreiken rammer Gjøvikbanen hardere i dag. 18 avganger mellom Oslo og Gjøvik er innstilt som følge av streiken, blant lokførerne. På hele Østlandet er 241 togavganger innstilt i dag. Totalt er nå 72 lokførere tatt ut i streik. Aldri før har flere søkt fengselsbetjentutdanning. I Innlandet har 182 personer søkt på bare 10 studieplasser ved Kongsvinger og Ilseng. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
0: Ja, det blir en fin ettermiddag. Sol og temperaturer opp mot 14 grader. I morgen starter også ganske pent, men utover dagen kommer det mer skyer. Torsdag blir det betydelig våtere med regn og temperaturer rundt 4 til 7 grader.
4: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Det å si unnskyld, det kan jo være litt vrient, og det var det Blue og Elton John prøvde å beskrive I denne låta her. Det var Sorry Seems to Be the Hardest Word.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Fortsatt riktig god ettermiddag. Det Toten Radioen du lytter til, og med Bryntesen her I studio, vet du. Det skal dreie seg om historie den timen her, og vi kommet til del 4 I denne her lokalhistoriske samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Av andre ting vi skal innom den timen her, selvfølgelig en oppdatering på de lokale nyhetene, det hver halve time. Og så skal det handle om å fyre med ved. Vi jo kommet såpass langt ut på året at det kan være greit å få litt ordentlig varme I huset. Nå før vi skal mimre litt med Jan Nesse og Harriet Kjeserud, her Hagle og Ingebjørg Brattland.

0: vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før I tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen I 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
1: Noe vi glemte sist var, du hadde historie om mor di.
2: Ja, du vet hun var jo født I 1894 og så vokset hun på Kapp. Og hun husker at det første maitog der I starten, så sto det folk I veikanten der og kastet stein på de som gikk I første maitog.
1: Og det, sier du det?
2: Ja, og det husker da mor da.
1: Og det satt nok I henne.
2: Ja, det gjorde det, for sånn noen kaster stein og noen går I tog.
1: Data der var jo den tida som det var veldig spenninger innad I samfunnet.
2: Ja.
1: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
2: Ja.
1: Det var nød, det var harde 30-året, og det var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle. Det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære. Og der var det klasseløse samfunn.
2: Ja, du verden, du ja, vet, ja.
1: Og godt og rett. Og da, det var ikke helt liksom drømmen var, men det var jo, og så hadde man Adolf Hitler, vet du.
2: Ja,
1: ja han var jo en lederstjerne,
2: ja,
1: som fattig tasje.
2: Ja.
1: Mm. Ja, så de lette litt etter at han med redning og spenning mellom fattigfolk eller de arbeidsløse det var jo oppe I 50% arbeidsløse blant ungdommen og det klart det var harde knip. Vi hadde jo landskjøldskonflikten menstartlag det var spenninger og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mordi kaste stein etter dem som gikk I første vei.
2: Ja, har du hørt på
1: det? Så øker spenningen.
2: Mm.
1: Ok.
2: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
1: Ja.
2: Som var
1: statsminister.
2: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap I Arbeiderpartiet.
1: Ja, men landsfaderen.
2: Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig, han var bare 66,5 år da han døde.
1: Ja. Mm.
2: Men I sin tid så var han også formann I Vestre Toten fattigstyre.
1: Fattigstyre?
2: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjemme, da, så kom det noen av det som de kalte geseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp på 2,5 kroner det høres jo fælt ut med 2,5 kroner men dette jo 90 år siden da, så det var litt annet
1: dette var altså for noen som da ikke hadde penger, ikke hadde arbeid kanskje,
2: akkurat
1: som noe. Kunne få seg mat
2: ja, akkurat, og det måtte kun tas I samvirkelaget hadde ikke lov å gå I noen sånne private butikker som Brovold og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk om det på den lappen.
1: Og det kan jo hende at det var litt baktank også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget, at det kunne gå til mat. For det var jo denne tida det ganske mye drikking.
2: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greit på.
1: Og da var det for gulvet til da brukte penger på sprit når kjæring og unge satt hjemme og solgt
2: ja, akkurat
1: har tida da på meg, vi får over og at det var på en måte forløpert en av det, fattigkassa
2: ja, akkurat, for det var ikke
1: skam, noe da det var skam å gå på fattigkassa
2: ja, det er det ja, da så jeg vet ikke om vi kalte dem geseller vet ikke om det
1: nei, geseller var jo altså som da drakk mye det da
2: ja, kanskje det, ja,
1: ja så,
2: men da fikk jeg ut det for de 2,5 kroner da som ja, var I samvirkelaget de hadde
1: ikke noe sånt mat, ja. En av far din han var altså formen I det
2: ja.
1: Men du mor din rakk tilbake til henne hun var på Kapp
2: ja
1: Kappin.
2: Ja, hun vokste opp der da
1: ja.
2: Født I 1894 det begynner å bli noen år siden
1: ja. Var din hjem var du på Sing?
2: Nej, han kom ifrån Søndre Land. Men så möttes de möttes ner på det var sån mjölkfabrik på Kapp, vet du, oh, ja. Med jobbing och ja. Där möttes han mor och far då. Ja.
1: Och han som var chef på mjölkfabriken heter Sopp.
2: Aldrig hört. Men Sopp.
1: Ja. Ja ja, det är namnet känner ingen.
2: Nej, Bernicke känner du själv. Sies det. Det sies det, vet du.
1: Du husker denne kjerka ble satt opp på, du, kanskje?
2: Ja, jeg gjør det. Det var i 1939 den var ferdig. Og før den kom, så hadde vi på Vestsida der mot jernbanesporet som går til fabrikken, vet du, der hadde vi noe som kalte lasarett. Og der lå en og fikk noe sånn spesiell sykdom. Og jeg lå der i 1937, da var jeg 8 år, og så hadde jeg skarlagens feber. Og mens jeg lå der, så var det fortalt at det hjemme måtte de røyke for å få ut eventuelle bakterier, altså ikke andre skulle bli smittet.
1: Skarlagensfeber, vet du, tror det heter på doktorspråk igjen?
2: Jeg aner ikke skarlagensfeber, men jeg vet, jeg husker bare at det vil liksom ikke kunne ta litt hud her og så dra av fingrene.
1: Yes. Skarlagensfeber.
2: Skarlagensfeber.
1: Da lå du på lasarettet,
2: ja.
1: Oppå der... Kjerka, da?
2: Nei, ikke, nei, det lå helt ned mot der på Vestsida vi går inn, vet du, ved et jernbanespor til fabrikken. Ja, ja, ja. Like innenfor der lå det lasarettet. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
1: Ja, men du synes du sa 1937,
2: ja.
1: Ja. Og før kjerka har du sett opp det.
2: Ja, kjerka kom i 1939, den.
1: Ja, ja. Ja, ja. Da har vi, så det var i hvert fall, og det som var som syke. Hjem her på Røvfoss.
2: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke skulle smitte andre da.
1: Åh, smittsom, ja.
2: Mm.
1: Smittesomme, da.
2: Ja.
1: Yes, ja.
2: Ja, da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da og lå der om natta og sånn.
1: Åh, var det lenge, vet du det?
2: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
1: Det var hjelpekorps, det var sanitære og doktor og
2: ja.
1: Det var ikke noe like kommunelege da.
2: Nei, det var lite.
1: Nei,
2: det gikk da bra da.
1: Da ble du ut der, men det er en ting jeg glemte.
2: Hva?
1: Når vi taler før sist. Du var jo ung jente, eller mågjent, eller stor jente, under 2. verdenskrig, du.
2: Ja, jeg var 10 år da.
1: Ja.
2: Jeg var ikke så stor, men...
1: Husker du noe av det?
2: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid, da. Da begynte skolen 8:45. Og var der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så... Og jeg vet, vi var ikke før hjemme at i Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte. Så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inne i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei... Jeg var en voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo venitiet. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
1: Og så var det april, eller?
2: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så hadde ikke noe selv med klær på seg?
2: Nei, da hadde bare kåpe utad på nattkjolen. Hadde ikke røkket fått på seg klær da flyet, men gikk, vet du, måtte fort ut av huset. Da.
1: Ja, men de evakuert lenger med. Ikke bare på køven oppe i Babtollerud,
2: ja. Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mor til de vennene deres på Bøbru, da, så vi fikk drosje kjørt dit. Da. Mm, ikke skjønner jeg hvordan vi lå der, for da vi ble så mange som kom dit etter hvert, men vi åt, og jeg husker ikke hvordan vi åt heller.
1: Nei.
2: Vi måtte jo greie å selv gå utifra, vi kunne ikke få bevertning av vertskapet, det tror jeg ikke.
1: Men på Bøbru, der var han trygg.
2: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi små jentene.
1: Nei, det kom jo som en sjokk på mange voksne også.
2: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet det, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, jeg skal spørre etter deg.
1: Nei, men de kom da tilbake til Røvfoss.
2: Ja. Vi kom tilbake til Røvfoss, og du vet, venninna mi og jeg, vi gikk jo ned i Røvfoss, og møtte vi tyskere, så neia vi.
1: Hva var det da? Ja. Røvfligge?
2: Ja.
1: Ja, men uten å ha utlendinger også. Det var han jo. Det var han ikke så pent.
2: Han visste ikke bare, vet du.
1: Nei, du.
0: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: når han tar små steg. Han kommer seg fram uansett, Matilda. Og Baby Steps var det du hørte her på ettermiddagsrøsje.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, det var fantastisk. Det var amazing her på ettermiddagsrushet nå, og Aerosmith. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på Fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med. Byruberga en krevende strekning langs Mjøsa med smal vei, krappe svinger og fare for ras og steinsprang.
1: Fylkeskommunen mener tunnelen vil gi både bedre trafikksikkerhet og høyere regularitet på veien. Arbeidet med en ny reguleringsplan skal etter planen starte i vinter.
0: Ingen ansatte ved DNBs avdeling på Gjøvik må slutte som følge av bankens varslede nedbemanning. Dette opplyser seksjonssjef Tone Mari Malterud-Lien til NRK Innlandet. DNB skal totalt kutte 400 årsverk. Gjøvik-avdelingen har 340 ansatte og den fjerde største i konsernet. En mann i 40-årene fra Innlandet dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet i Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne tre ganger og ble dømt for butikktyveri.
2: Det mest alvorlige forholdet skjedde i februar, da mannen ble pågrepet i Gjøvik sentrum. Under transport og innsettelse i arrest truet han blant annet med å skyte politiet og med å slå en betjent så hardt at skallen gikk gjennom veggen.
0: Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse ventet i løpet av dagen. Cupkampen mot Start skal spilles som planlagt, uansett hva som skjer med redningsarbeidet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja da, det ser ut til å bli en fin ettermiddag i distriktet i dag. Sol og temperaturer opp mot 14 grader. I morgen så starter dagen også ganske pent, men det kommer mer skyer. Torsdag betydelig våtere med regn og temperaturer rundt 4-7 grader ifølge Yr.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Nå
1: jeg spent. Som jeg kan dytte bort I veien.
0: Og så for å måle fuktighet?
1: Og så måler jeg fuktigheten.
0: Ah.
1: Og så da vet jeg, for det måtte jeg ha, vet du. Så da vet jeg.
0: Jeg visste ikke at man måtte ha det.
1: Nei, altså, det, for du skal jo helst ikke fyre med for fuktig ved, da.
0: Nei, det såpass, skjønner jeg.
1: Ja, men... Og så vet jeg ikke, nå står det ikke noe her I den pressemeldingen vi har om type ved, for det vel forskjell på granved og bjørkeved og blandaved, og det ikke
0: måte. Ja, og jeg oppdaget da et par ganger hvor jeg har kjøpt inn I større kvanta, så ja. Det liksom fin ved på toppen, og så det veldig mye sånn brass innover der. Og det greit å ha noe til opptenningsved, men ikke halve
1: stikken av gitt. Du kjøpte bare, vet du at jeg tror du så feil, ja. du kjøpte en kubikk med opptenningsved.
0: Ja.
1: Kan bare tenne opp hele vinteren.
0: Og lurt litt på det av og til.
1: Ja. Men hvis jeg liksom skal ta og avslutte dette her, da, så det beste vel på en måte å ha såpass med ved at du vet at du ikke kommer til å fryse I vinter hvis den viktigste oppvarmingskilden din det da.
0: Ja, og hvis du ikke har tilgang på ved selv, så kjøp noe I hvert fall inn når det litt rimelig. Ja. Hvis du venter til februar når det kaldt og alle skal ha, da ja. Det dyrt.
1: Og så kan du ikke bare gå kappen ned et tre og begynne å fyre fra det for den. Ja, nei, det går ikke.

0: Ja, det virker jo litt skummelt. Nå vi jo inne I den skumle måneden her også. Benson Boone var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og det var Ghost Town dette her. Her oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 19.30 til 20.30, og dette kan medføre støy. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. oktober klokka 18. Det hverdagshygge med vafler I Raufoss Baptistkirke onsdag 7. oktober fra 11 til 14. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.
1: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Røfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Røfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Røfoss for deg.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det, da?
5: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFFB-komiteen undersøker om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med.
3: Den nye tunnelen skal legges slik at man i størst mulig grad unngår radonholdig alunskifer. Det var nettopp funn av slik skifer som tidligere førte til at arbeidene i området ble stanset.
0: Byruberga en krevende strekning langs Mjøsa med smal vei, krappe svinger og fare for ras og steinsprang. Fra før det vedtatt tunnel i Skreiberga nord for Feiring, skriver OA. Manglende førerkort kan være det som hindrer unge på Toten fra å komme i jobb. Nå vil stortingsrepresentant Lars Rem endre reglene slik at NAV lettere kan støtte førerkort for arbeidssøkere som trenger det. Hos Lepro på Lena sier de at førerkort kan koste 40 til 50.000 kroner, og at dette blir en barriere for enkelte unge som allerede står utenfor arbeidslivet. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Ingen ansatte ved DNBs avdeling på Gjøvik må slutte som følge av bankens varslede nedbemanning. Dette opplyser seksjonssjef Tone Mari Malterud Lien til NRK Innlandet. Mange av de ansatte på Gjøvik jobber med kundebehandling, og disse blir ikke berørt av kuttene. Raufoss toppfotball har fortsatt ikke fått svarene som kan redde klubben fra konkurs. Styret skal møtes i dag, og en avgjørelse ventet i løpet av dagen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av Rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: I morgen på onsdag så blir det litt kjøligere. Skyene øker utover dagen. Torsdag ser ut til å bli en skikkelig regnværsdag. Da kan det komme en god del nedbør, og temperaturen holder seg på rundt 4 til 7 grader.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, den som finner kjærligheten, det var Lutricia McNeil du hørte her på Toten Radio nå, tirsdag ettermiddag og Perfect Love.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radio.

gang med den siste timen med ettermiddagsrush for I dag denne her tirsdagen, og vi skal innom, ja vi skal ut I trafikken som vanlig her på ettermiddagen. Jula, den kommer tidlig, og det gjør den hvert år. Julebrusen vel allerede å finne I butikkene. Ja, det skal du få høre mer om denne timen her. Vi skal også oppdatere de lokale nyhetene med lokalsport og et lite værvarsel. Og før vi avslutter klokka 6, så skal du også få ei oppslagstavle.

0: Ja, var det virkelig sånn? Hva med eventyrene? Morgan Solele, var det du hørte her på Totenradioen nå? Jeg tror Peter Pan hadde rett. Vi skal ut i trafikken. Ja, Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke fortsatt stengt på grunn av veiarbeid med skiltet omkjøring. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Her det manuell dirigering fram til 7:30 i kveld. Ved Odden, Søndreland og på Fylkesvei 33 ved Engebekk det fortsatt lysregulering. Og fra klokka 19 blir det også manuell dirigering på Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik og rundkjøringa ved Gjøvik kirke.
1: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vet du hva jeg drakk for noe på torsdag?
1: Hva drakk du for noe?
0: Ja, dette her kan gå alle veier. Jeg drakk julebrus.
1: Ja, og da er det vel noen som begynner å reagere.
0: Altså, ja, nå var det sikkert mange som skrudd da. Jeg beklager.
1: Ja, da mistet vi de lytterne. Men saken i alle fall da, at vi er jo vi har nesten akkurat startet på oktober. Mm. Og det som skjer da, at nå det jommen med julebrus i hyllene. Det jeg vet ikke helt om jeg skal bli sint eller glad.
0: Nei, og det jo ikke noe sånn at det noe tvang at du må kjøpe, og hvis det står i veien for deg, så tenker jeg at det tror jeg ikke noe på.
1: Men jeg synes det litt, det som jeg ikke liker den overlappen, at det både jul og Halloween på en og samme gang i oktober.
0: Ja, jeg ikke så voldsomt opptatt av Halloween. Det på en måte noe jeg ser i butikken, og så jeg kjøper ikke masse Halloween-ting, og det irriterer meg heller ikke at det står der. Jeg bare tenker, ok, det ikke for meg det.
1: Jeg skrur av lyset og ikke hjemme den dagen.
0: Ja, jeg pleier å kjøpe inn godteri.
1: Det jeg spiser det selv. Ja. men nå begynner også å bugne i hyllene med denne her julebrusen. Da. Og kjedene de forteller jo at julebrus er en av de varene som mange har sterke meninger om.
0: Ja.
1: Og så det, hva er favoritten? Det jo også kanskje også noe vi kan spørre om da.
0: Ja, det jo en evig debatt. Det. Noen vil ha den brune, den Hamar julebrusen.
1: Ja.
0: Jeg sverger til den røde.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja. Hvis den veldig god, men jeg vet at det er alltid litt bråk om når kommer julebrusen, den for tidlig ute? Mm. Men det selges jo mye av den, så jeg skjønner jo at butikkene tar det fram.
1: Og så det jo akkurat dette her med, hva slags type du vokst opp med? For det har jo også noe å si. Mm. Hvem du liker, da, hvem du foretrekker, og kanskje du fra et distrikt hvor det ikke den der brune, da?
0: Ja, jeg jo født og oppvokst i Oslo, og det var jo heller ikke julebrus da jeg var mindre.
1: Nei, det var ikke det?
0: Nei, det var ikke noe julebrus da. Den har kommet...
1: Tuller du?
0: Nei,
1: jeg
0: gjør ikke det.
1: Jeg jo fra Porsgrunn, og der det sånn gul, litt med type julebrus.
0: Mm.
1: Og det kan jeg huske at vi drakk når jeg var liten.
0: Ja, det ser du. Nå jeg litt eldre enn deg da, så det kan hende at den har gjort sitt inntog etter hvert.
1: Men det jo dette her med smaken da.
0: Den skal helst smake sånn som den gode gamle Donald-brusen, synes jeg.
1: Og du tenker det, ja?
0: Ja.
1: Ja, for det var jo en brus det også.
0: Ja, ja, ja.
1: Smakte Donald Duck?
0: Nei, det smakte vel noe bringebær, jordbær, ish. Også det kuleste var når du kunne ta en spiker gjennom korken. Barndomsminner.
1: Ja, det høres sånn ut.

0: Ja, julebrusen på vei inn i butikkene igjen. Kan jo allerede hende at den i din favorittbutikk?
1: Ja, det den.
0: Har du drikket julebrus?
1: Ja, og datteren min som sa, oi, se, de har fått julebrus, mamma. Det var sånne bokser, ja. Sånne 6 bokser i en sånn plastikkpakke, ja. Typ med rød julebrus. Ja. Så da kjøpte vi det.
0: Mm-hmm. Jeg syns at, ja, jeg må si at jeg syns den fra distriktet her best, ja da. Men det jo, som vi har snakket om tidligere, at det har nok noe med barndommen å gjøre, hvor du oppvokst og hva du vant til, da.
1: Jeg også har felleskjøpet. Der kjøpte jeg for 2 år siden. De har også en rød julebrus som var kjempegod.
0: Mm-hmm. Noen syns vel kanskje at nå i starten av oktober er alt for tidlig?
1: Ja, da jeg har forståelse for det, men det jo ikke noe tvang. Det ikke sånn at du må kjøpe.
0: Men så det jo det at hvis man da i det hele tatt skal få solgt noe julebrus, så må man kanskje starte nå? Er ikke det det er...
1: Jeg tror folk kjøper, og noen jo i huga og venter fram til desember eller sånne ting, men det, jeg tenker at når de som bærer seg veldig over at juleting har kommet til butikken, tenk litt også på de som kanskje ikke har supergod råd, som må fordele dette her på flere utbetalinger, da, flere lønninger eller flere trygdeutbetalinger. Mm. Det jeg synes vi på en måte skal ta litt hensyn til at det ikke alle som kan kjøpe inn alt av julegaver og alt av juleting i desember.
0: Vet du hva jeg har apropos det?
1: Nei.
0: Jeg har, du vet, sånn der på Tromf.
1: Mm.
0: Så pleier jeg å bruke, når jeg lager julemiddagen, så bruker jeg de pengene, så da blir julemiddagen for familien gratis på en måte, da. Eller det man har tjent opp i den appen.
1: Ja, men det var lurt.
0: Men når det gjelder julebrus som vi snakker om nå, da, så det er enorme mengder det snakk om her.
1: Ja, vi kjøper litervis.
0: Ja, og Kiwi, de opplyser at de solgte nesten 5,4 millioner liter i fjor.
1: Og det er bare på Kiwi.
0: Det er bare på Kiwi. Ja. Skulle vært sånn Kiwi-julebrus det, da.
1: Men jeg ser på den pressemeldingen vi har fått, at menybutikken på Løren i Oslo, de hadde i fjor hele 85 forskjellige julebrusvarianter i hyllene, og så mange har ikke jeg sett engang, jeg tror.
0: Nei, det var bare julebrus i den butikken der antageligvis.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ellers er det en veldig stor butikk.
1: Men Meny varsler jo nå at det kommer en ny julebrus fra Fanta i år også.
0: Ja, smaker den? Fantastisk.
1: Sikkert.
0: Og Rema snakker litt om hva de har også. Men de har vel sin egen julebrus, har de ikke det?
1: Det er mulig,
0: det. Jeg kan ikke huske at de har det. Ja. Men den smakte sikkert ikke noe særlig, da, i og med at jeg ikke kan huske den en gang.

0: Ja, hvis det i det hele tatt har vært noen på månen, det var Alan Walker og Benjamin Ingrosso du hørte her på ettermiddagsrøsje tirsdag ettermiddag og Man on the Moon. Vi skal innom en liten oppdatering. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Ingen ansatte ved DNBs avdeling på Gjøvik må slutte som følge av bankens varslede nedbemanning. Dette opplyser seksjonssjef Tone Mari Malterud Lien til NRK Innlandet. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med. Byruberga en krevende strekning langs Mjøsa med smal vei, krappe svinger og fare for ras og steinsprang.
1: Fylkeskommunen mener tunnelen vil gi både bedre trafikksikkerhet og høyere regularitet på veien. Arbeidet med en ny reguleringsplan skal etter planen starte i vinter.
0: Manglende førerkort kan være det som hindrer unge på Toten fra å komme i jobb. Nå vil stortingsrepresentant Lars Rem endre reglene slik at NAV lettere kan støtte førerkort for arbeidssøkere som trenger det. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. En mann i 40-årene fra Innlandet dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet i Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne 3 ganger og ble dømt for butikktyveri. Blodprøver viste alkohol og flere rusmidler i kroppen hans etter hendelsen.
2: Retten la også vekt på at mannen gjentatte ganger hadde brutt besøksforbudet. Ifølge dommen viser de nye bruddene at han ikke har respektert forbudene som ilagt.
0: Så, lokal sport. Reinsvoll tapte 1-3 hjemme mot Nybergsund i herrenes 4. divisjon. Med seier kunne Reinsvoll nærmet seg tredjeplassen, men i stedet økte Nybergsund avstanden på tabellen. Mikkel Solum utlignet til 1-1 etter 73 minutter, men bortelaget tok tilbake ledelsen 6 minutter senere. Reinsvoll presset på mot slutten, men på overtid satte Nybergsund inn 3-1 og avgjorde kampen, skriver OA. Storhamars hockeykvinner tok sesongens første seier da de slo Vålerenga 4-1 på bortebane søndag kveld. Seieren kom mot erkerivalen i kvinnenes øverste divisjon. 36 barn mellom 6 og 12 år bruker deler av høstferien på håndballskole i Raufosshallen. HK Vestre Toten vertskap, og dagene fylles med både håndball, lek og aktiviteter. Kongsvinger tok 3 viktige poeng i kampen om opprykk da de slo Moss 2-0 på bortebane. Seieren gjør at Kiel fortsatt ligger på 2. plass på tabellen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, i morgen så ser det ut til å bli kjøligere. Skyene øker utover dagen. Torsdag ser ut til å bli en skikkelig regnværsdag. Det kan komme en god del nedbør, og temperaturen holder seg på rundt 4-7 grader. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: det hørtes jo romantisk ut. Sam Smith og John Legend her på ettermiddagsrøsje nå og Lay Me Down.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: God gives his toughest battles to the strongest ones that he built out of courage in the image of his only son. And I am a soldier, I can take the whole world on. So watch as I fight this and give your praise.
1: Ja, Maria Mena og Det var ikke greit. Not okay. Ganske straks så skal vi innom en oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Oppslagstavla den sendes ikke bare på radioen. Den finner du også I en tidslinje på nettsidene våre totenradion.no. Og hvis du klikker deg inn der, så kan du også legge inn arrangement. Det en egen side for dette på totenradion.no. Nå skal vi videre med John Cicada, og det If You Go. Vi skal tilbake til 90-tallet.

fra Emma Steinbakken for alltid type ting her på ettermiddagsrushet nå. Her dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter I kveld fra 19.30 til 20.30, og dette kan medføre støy. Viseklubben Børre sammen med Kolbu og Eina Blanda Kor holder allsang I kveld I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 6. oktober klokka 18. Det gratis inngang, og du får kjøpt kaffe og noe å bite til for 50 kroner. Det hverdagshygge med vafler I Raufoss Baptistkirke onsdag 7. oktober fra 11 til 14. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibeltime torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til Hyggesandbær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Det blir underholdning med Hans Espen Gile. Servering av suppe og rundstykke, kaffe og kake. Det blir diverse aktiviteter, stigegolf, quiz og posekast. Gratis inngang. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Det dagens oppslagstavle.

0: Ja, da var det noen som altså var forelsket, Hans Bolansås, og ja, bare litt forelsket der.
1: Dette er ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: Etter middagsrøsjet ferdig for i dag. Du har hørt Bryntesen her i studio. Du, jeg tilbake i morgen til samme tid her på ettermiddagen fra 2 til 6. Så håper jeg du får en fin kveld videre. Det eneste jeg skal gjøre nå før jeg helt ferdig, det å oppdatere de lokale nyhetene nå klokka 6. Og så det Kristin som sitter i studio og gir oss Totenkvelden og litt oppvarming før bingoen starter klokka 8. Ha det bra!
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Straks får vi nyheter.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Vips skifter navn på betalingsappen Mobile Pay i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vips i en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vips-ikon blant annet. Vips-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Ingen ansatte ved DNBs avdeling på Gjøvik må slutte som følge av bankens varslede nedbemanning. Dette opplyser seksjonssjef Tone Mari Malterud Lien til NRK Innlandet. DNB skal totalt kutte 400 årsverk. Gjøvik-avdelingen har 340 ansatte og den fjerde største i konsernet. Manglende førerkort kan være det som hindrer unge på Toten fra å komme i jobb. Nå vil stortingsrepresentant Lars Rem endre reglene slik at NAV lettere kan støtte førerkort for arbeidssøkere som trenger det. Når Coop Extra på Kirkeby stenger 14. november, det Kiwi som skal overta lokalene. Før åpning skal bygge gjennom en omfattende oppgradering. Fasaden skal endres, inngangspartiet flyttes og parkeringsområdet bygges om. Kiwi ser foreløpig for seg åpning i august 2027. Dette blir den andre Kiwi-butikken i området, skriver OA. Et lass med løk havnet i grøfta på Billit tirsdag formiddag. En traktor med tilhenger fikk problemer i krysset mellom Mjøsveien og Totenveien, og tilhengeren veltet. Løken ble liggende i den gamle jernbanetraséen, men ble senere plukket opp og lastet over på en annen tilhenger. Det blir tunnel også i Byruberga sør for Feiring på fylkesvei 33. Akershus fylkeskommune har nå valgt hvilken løsning de vil gå videre med.
3: Den nye tunnelen skal legges slik at man i størst mulig grad unngår radonholdig alunskifer. Det var nettopp funn av slik skifer som tidligere førte til at arbeidene i området ble stanset.
0: Fra før det vedtatt tunnel i Skreiberga nord for Feiring, skriver OA. En mann i 40-årene fra Innlandet dømt til 24 dagers fengsel etter blant annet grove trusler mot politiet i Gjøvik. Mannen brøt også besøksforbud mot en kvinne 3 ganger og ble dømt for butikktyveri.
4: Det mest alvorlige forholdet skjedde i februar, da mannen ble pågrepet i Gjøvik sentrum. Under transport og innsettelse i arrest truet han blant annet med å skyte politiet og med å slå en betjent så hardt at skallen gikk gjennom veggen.
0: Blodprøver viste alkohol og flere rusmidler i kroppen hans etter hendelsen. Vestoppland og Valdres tingrett dømte mannen til 24 dagers fengsel og 2000 kroner I sakskostnader, skriver OA. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Totenradioen skal være tett på det som skjer her vi bor. Derfor får du både lokale nyheter, informasjon fra lag og foreninger, og selvfølgelig masse musikk her hos oss. Mye av innholdet finner du også på totenradioen.no. På radioen akkurat nå hører du Totenkvelden, og det Kristin som sitter og holder deg med selskap.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Totenradioen kan du høre både på FM og DAB, og selvfølgelig digitalt når det passer bedre. På totenradioen.no finner du i tillegg nyheter, informasjon og mye annet fra oss. Lokalradioen trenger med andre ord ikke være langt unna. Akkurat nå er det Totenkvelden med Kristin.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Jeg som kong Håkon, og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Du lytter til Totenkvelden.

kan være ganske mange år mellom låtene du hører her på Toten Radio, og det egentlig hele poenget. Vi plukker gode låter fra flere tiår, blander dem med nyere favoritter. Det Totenkvelden med Kristin du hører på akkurat nå.

0: Hej alla sammen. Här kommer ukesnytt från Elon Brøfoss, din lokala elektronikbutik. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Nå det ikke lenge igjen. Klokka 8 så braker det løs med tirsdagsbingo her på Totenradioen. 100 000 kroner står på spill, og kanskje du skal prøve lykken I kveld? Digitale blokker kjøper du enkelt på tirsdagsbingoen.no, og der kan du også lese mer om bingoen før vi skal starte.
1: Dette Totenkvelden.

0: begynner å nærme seg tirsdagsbingoen her på Totenradioen. Klokka 8 starter vi, og I kveld spiller vi om hele 100 000 kroner. Har du ikke sikret deg blokkene enda, så finner du digitale blokker og mer informasjon på tirsdagsbingoen.no.
1: Du lytter til Totenkvelden.

Det begynner å nærme seg tirsdagsbingoen her på Totenradioen. Klokka 8 starter vi, og i kveld spiller vi om hele 100 000 kroner. Har du ikke sikret deg blokkene enda, så finner du digitale blokker og mer informasjon på tirsdagsbingoen.no.

0: det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Du lytter til Totenkvelden.

0: Vi er klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingoen.
1: Ja, vi ønsker vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her I kanalen. I studio I kveld sitter Bjørn Martin Brandet, og jeg også bingoansvarlig her I kanalen. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi viser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi også direkte på TV. Den kan du både se og høre på tirsdagsbingoen.no, I tillegg til å høre den via vanlig radio. Nå vi uke 41, og det viktig at bingoblokka di merket med rett ukenummer. Pass på når du handler blokker at ukenummer riktig I forhold til uka som vi inne I når vi skal spille. Det et delt ansvar, det lett å skylle på utsalgsstedet når du oppdager nå at bingoblokka har feil ukenummer, så ta en ekstra kikk på det når du handler blokker at ukenummer riktig, altså uke 41 I kveld. Gevinster på blokk med feil ukenummer kan vi dessverre ikke betale. Lykkepotten den står I 100 000 kroner, og resten av spilleplanen den tar vi underveis I spillet. Om du får bingo, så ringer du inn så fort du kan på telefon 46 900 800 og si hvilket tall du har fått bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer. Det står under til høyre på blokker som kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker som kjøpt via nettet. Så var det kveldens lykketall som vi skal rulle ut. Ut I dag så triller 68. 68. Skriv opp det på et smart sted. Det betyr at får du bingo på 68 I kveld, så kan du plusse på 100 000 kroner på den ordinære premien. Hvis det flere som får bingo, så blir det deling av gevinst. Det gjelder også lykkepotten som ellers I spillet. Men altså 68, det kveldens lykketal. Skriv opp det. Da går vi I gang med spill 1 og med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 30. 3. 0. 29. 2. 9. 31. 3. 1. 54. 5. 4. 26. 2. 6. 75. 75. 12. 1. 2. 25. 2. 5. 15. 1. 5. 51. 5. 1. 6. 6. 2. 2. 18. 1. 8. 44. 4. 4. 81. 81.

det ble en deling på 19, og etter 19 så har jeg lest 16 og 22. Da skal det handle om tre rekker, og vi har 2000 kroner I ordinær premie. 20. 2. 0. 85. 8. 5. 4. Nummer 4. 71. 71. 62. 62. 84. 84.

0: Ja, da kom tre rekka på 71, og etter 71 så har jeg lest 62 og 84 til orientering. Takk så mye å si, vi skal bla om til kveldens andre spill, og vi går I gang med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 18. 1. 8. 49. 4. 9. 34. 3, 4 74 7, 4 53 5, 3 62 6 2 51 5 1 31 3 1 28 2 8 24 2 4 81 8 1 35 3 5 14 1 4 57 5 7 89 89

bingo på 72. Etter 72 så har vi lest nummer 9. Da skal det handle om tre rekker, og vi har 2000 kroner I ordinær premie. 44, 4, 4. 16, 1, 6. 69, 6, 9. 30, 3, 0. 52, 5, 2. 87, 8, 7. 12, 1, 2. 45, 4, 5. 55, 5, 5. 66, 6, 6. 77, 7, 7. 68, 6, 8. 10, 1, 0. 59, 5, 9. 88, 8, 8. 7, 7. 42, 4, 2. 80, 8, 0. 61, 6, 1.

var det ingen flere som stod I kø, så bingoen den kom på 44, og etter 44 så har jeg lest 53 og nummer 1. Så ringer det igjen til da, vi får sjekke om det også var en bingo før vi går videre.

34. 3-4. Femtio. 5-0. 12. 1-2. 83. 8-3. 73. 7-3. 32. 3-2. 52. 5-2. 88. 8-8. 62. 6-2. 61. 6-1. 5. 5.

Nei, det var ingen bingo. For nye spillere så det slik at når vi spiller om to og tre rekker, så må det være I den samme firkantboksen på blokka di. Nå handler det altså om spill tre og tre rekker. Sist jeg leste det var 61 og nummer 5. Og det handler fortsatt om 2000 kroner I ordinær premie. 76 76 66 66 59 59 28 28 Nummer 3 Nummer 3 43 4 3 63 6 3 84 8 4 30 3 0

Ja, da kom bingoen på 84, og etter 84 så har jeg lest 30 til orientering. Det betyr at vi skal bla om i igjen. Vi blar om til kveldens fjerde spill vi, og går I gang med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 26 26 74 74 60 6 0 13 1 3 Nummer 2 Nummer 2 11 1 1 16 1 6 58 5 8 38 3 8 32 3 2 25 2 5

0: Ja, da var det to som fikk bingo på 71, altså en deling, og etter 71 så har jeg lest 51, så ringer det en til, da skal vi sjekke om det også var en bingo. Det var også en bingo som var for sein, deling altså på 71, og etter 71 så leste jeg 51. Da har vi kommet fram til finalen, spill 4 og 3 rekker. Her har vi 10 000 kroner I ordinær premie.
1: 49 4 9 35 3 5 64 6 4 89 8 9 90 9 0 42 4 2 80 8 0 84 8 4 57 57

har en bingo på 84. Det betyder at bingoer på 57 for sent. Hvis du ikke har ringt inn bingoen din nå, så har du 2 minutter igjen å gjøre det på før vi avslutter kveldens radiobingo.

det var Synnevo og Heldig du hørte her. Ja, bingoen, den kom altså på 84, og etter 84 så har vi lest 57. Det betyr at vi kan erklære kveldens radiobingo for gjennomført. Da det ikke lenger mulig å melde gevinst I kveld. Vi skal gå gjennom de som var heldige og vant. I dag så har jeg hatt litt trøbbel med å registrere vinnere på den vanlige måten. Det var ferievikaren som slo til, for å si det sånn. Husker ikke hvordan jeg gjorde det, så jeg har finnet en lapp og skrevet opp vinnere på, som vi skal gå gjennom nå. Spill 1 og ei rekke. Her var det Marie Bjølverud fra Dombås som vant 400 kroner. To rekker ble delt mellom Elinor Syversen fra Bogerangen og Laila Engelstad fra Stange. Hver får 400 kroner. Og tre rekker her vant Elinor Syversen fra Bogerangen 2000 kroner. Spill 2 og ei rekke. Her var det Line Nylandmann Floen fra Gjerdrum som vant 400 kroner. To rekker vant Sissel Pedersen fra Sagstua 800 kroner. Og tre rekker her vant Kari Skarsvåg fra Åfjord 2000 kroner. Spill 3 og ei rekke, her var det Bente Svensen fra Elverum som vant 400 kroner. To rekker vant Solvår Loftet fra Sørskogbygda 800 kroner. Og tre rekker vant Maria Magdalena Sørensen fra Flisa 2000 kroner. Spill 4 og ei rekke, her var det Erling Lillerand Klev fra Øyer som vant 400 kroner. To rekker ble delt mellom Malin Vestlund fra Valset og Inger Holt fra Ytre Enebakk. Hver får 400 kroner, mens tre rekker av kveldens høyeste gevinst, den går til Toril Løberg fra Vang, 10 000 kroner. Blokka som ga mest I kveld, den var kjøpt via nettet på radiobingo.no. Det var jo nære på at lykkepotten gikk I det andre spillet, da kom bingoen på tale etter, men lykkepotten den gikk ikke ut I kveld, det betyr at vi har 100 000 kroner I lykkepotten også neste tirsdag. Håper at vi høres igjen til en ny spillomgang da. Nå blir det musikk videre utover kvelden her I kanalen.

Dagbladet får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Toten Radioen.

du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi har en gjest I studio her I dag, Kristin.
2: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
1: Ja.
2: Og nå skal hun være her I Totenradioen og ha språkpraksis.
1: Og lære seg radio.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
3: Ja.
1: Vi tenker at ei jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
2: Mer enn vi som over 50 begge to.
1: Vi gamle, vet du, Maria.
3: Nei.
1: Men du skal lage litt videoer og litt.
3: Ja.
1: Hva tenker du at du vil gjøre på radio?
3: Jeg tenker jeg kan prøve sosiale medier der.
1: Mm. Ja. Sosiale medier.
3: Sosiale medier.
1: Mm-hmm.
3: Ja, fordi du har vi må engage more people.
2: Ja.
3: Så også, jeg kan prøve
1: redigere.
3: Editing. Yeah. I can prove my editing with you.
1: Yeah.
3: So Men jeg også kan prøve språk mitt.
1: ja.
2: Det går bra.
1: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
3: Ja.
1: Ja, fra opplæringen.
2: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
1: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
3: Mm-hmm.
1: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
3: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller hva... what they want to hear on radio.
1: Mm, veldig bra.
3: So.
1: Kanskje vi får noen bra svar?
3: Ja, jeg håper.
2: Yeah. Noen gode tips.
1: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre.
3: Mm.
1: For at de som litt yngre skal høre på oss.
2: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
1: Ja.
2: Vi har det.
1: Så da sier vi velkommen til oss.
3: Mm.
1: Og lykke til.
3: Takk.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig. Og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noe andre jobber du hadde ned på Røpasgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og punsja. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det lang tid det tok og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
2: Hølkort,
3: ja.
2: Og satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun punchet i samme høl, vi hører det.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med punching også da.
2: Så det var så tidlig?
3: Ja, IBM.
2: Hølkort?
3: Mm.
2: Ja, det var tidlig.
3: Ja, det var veldig tidlig.
2: Ja, jeg hørte det nesten.
3: Og da vet du, vi langt, og så hadde vi disse innenfor da, som var liksom sjefa våres.
2: Ja.
3: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de haste på det.
2: Hadde de akkort på?
3: Nei, vi hadde ikke akkort. Vi hadde jo vært timelønn da, selvfølgelig bare. Men de førte meg da, og gode vi var til oss og pølse.
2: Oi.
3: Ja.
2: Men, så da har du arbeidet både på Røvefolk gård, som kassakontor,
3: ja.
2: Og på provianten, som du kaller, murhuset, som du sa.
3: Ja, da var vi først, og så var lønningskontoret i Antasje.
2: Ja, og så kom du da til 54.
3: Ja, Geithus.
2: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi emmelige folk kalte det.
3: Ja, vi gjorde det.
2: For det var så mye geitete folk oppå der.
3: Hvor var det derfor?
2: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Rødbos ammunisjonsfabrikken.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og du vet at vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
2: Og puncher du der, og hva er det det du mener med å lave ølkort her?
3: Ja, akkurat da, på at du puncher du lever oppe.
2: Ja. Så hadde jeg eget rom der, da lave øl.
3: Det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og min husker, det var en departement i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
2: Hva departementet?
3: Ja, jeg vet ikke hva om jeg husker nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
2: Nei.
3: Så han sto og så opp, og vi pønset.
2: De var langt fremme teknologisk,
3: ja,
2: de
3: altså. Ja, visst nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid og pønset.
2: Ja, det tror jeg nok.
3: Ja, det var det.
2: Ja, men drev du det lenge?
3: Ja, til i 59.
2: Ja.
3: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
2: Da var jeg hjemmeværende da?
3: Ja, da var jeg hjemmeværende.
2: Hjemmeværende Husmor?
3: Ja.
2: Ja, men hadde du noen kar, bodde du hjemme hos bare alene dine?
3: Vi bodde i Antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, jeg var jo gift da.
2: Og du var gift da, ja.
3: Ja, da, ja, da jeg var det.
2: Ja. Ja, men da var du jo, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
3: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Efterdals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 16:30, og så var det langt opp til Tollerud, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og drar på stasjon, toget gikk 20:04. Og det veldig langt ifra Toller og helt opp til Raufoss stasjon.
2: Ja.
3: Så gikk tog i 20:04, så kom vi til Gjøvik 20:05, og så begynte skolen 7. Så da hentet en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hentet vi gikk på rakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
2: Men da var Harriet altså såpass uaksinn at du har altså menn og unge. Hun bodde antar seg hjemme hos foreldrene.
3: Ja, men ikke da så tidlig, synd da. Nei, da, men mens jeg satt og punchet, så hadde jeg mann og barn.
2: Ja. Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og er i 97, og kan mimre på mye rart.
3: Ja.
1: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet, og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Høsten tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage forekål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
2: For å få svar på hvordan forekålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet forekål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet forekål, hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg høst, og søvn har vært til tinen, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt forekjøtt eller lammekjøtt.
2: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på forekål?
3: Det er vel med tradisjoner å gjøre, den går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten, da må man ha en porsjon med forekål.
2: Ja, da Bård. Du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye forekål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
3: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok forekålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
2: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
3: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha forekål, og da det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenet der det dampkokeskap som det vi koker da, til å lage forekål, blant annet og forekål i. Mm.
2: Men hva det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikkelig god forekål?
3: Det jo en ganske enkel oppskrift da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er forekjøtt i terninger, helst med bein der skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak. Og så er det korn, og så er det vatten som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
2: Ja.
3: Og jeg pleier alltid å koke kjøttet en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste de ville ha mørt og godt kjøtt da, vet
2: du. Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
3: Må være litt fett, ja, ja. Og forekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på forekålen. Mm. Men der kan du jo bruke litt bogskiver da, litt forskjellig. Ta sauskrotten. Og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre eller det vi er vant til å bruke som forekålkjøtt.
2: Men når det gjelder korn da, det forskjell på tidlig og sen høstkorn for eksempel?
3: Du må bruke høstkorn en litt fastere korn, ja.
2: Ja. Du var innom dette her med pepere da, for pepper må tall i forekålen. Hvor mye pepper skal det egentlig være her?
3: Hvis vi tenker en familie nå på en 5 personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
2: Og hel pepper, da det beste ikke mart?
3: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det godt også å tygge på. Du må ikke plukke ut hel peppera. Kan også tygge sunt en hel pepper mens du eter, og det smaker godt.
2: Når kjøtt og korn skar I gryta da, hvordan bygger du opp forkorn?
3: Du starter nederst I gryta med et kornlag, og så får du da kjøttlag og annen vær oppover. Og så fyller du opp med vatten. Jeg pleier ofte å smake til vattnet med litt salt på forhånd, ja. Så jeg har litt mer kjennskap til saltmengden enn blender til.
2: Men skal forkorn koke skikkelig, eller skal den, skal vi si, bare stå og trekke?
3: Skal stå og syde. Og kanskje opp igjen 3 timer med at kjøttet får koke en 3 timer. At man har opp I korn litt senere, ja. Og låg varme.
2: Kan man egentlig ha det travelt når man skal lage forkorn? Man kan vel ikke stresse da?
3: Nei, men den laget seg selv. Den, da du første har fått over at de på kok har fått med alle ingrediensene, så kan at de stå og godgjøre seg, og du satt på timer. Da kan du gjøre noe annet, vet du.
2: Ja, for det vel slik da, at flesteparten til oss kan vel lage forkorn, men er det egentlig mulig å ødelegge en forkorn?
3: Du kan jo koke en forderve, da, så kjøttet går I oppløsning.
2: Så det gjelder å ha litt ettersyn, ettersom en koker.
3: Ha litt ettersyn, så det ikke blir overkokt både korn og kjøttet.
2: Til slutt, tilbehør til forkål. Finnes det tilbehør I så fall? Hva skal den bruke da?
3: Da må vi ha flott brød ved siden av. Du må jo ha poteter da, vet du. Da må du ha det jeg synes er godt. Det cashpinken som akkurat har vært I tine opp til jorda. Det godt med en mjørn potet tatt. Men der det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
2: Lammekjøtt det vel det beste, kanskje?
3: Det blir litt mildere smak på den, og dette også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
2: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange av oss lager forkorn nå utover.
3: Lykke til med gryta.
1: Og etter denne praten så tror jeg nok det mange som får lyst til å sette en forkålgryte på komfyren. Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
2: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
3: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
2: Og du verden.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
3: Rundt 70.
2: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
3: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå, da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan gå litt ettersom hvordan funksjonsnivå da.
2: Hvor det de går enn da?
3: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og med pensjonisthus og litt sånn.
2: Ja, for det mange fine
3: Ja, det mange alternativer.
2: Alternativer.
3: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
2: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
3: Det vel ikke noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
2: Nei, nei.
3: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
2: Men antallet på noen som demente, da?
3: 335 personer med demens.
2: I Vestre Toten? Ja. Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
3: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
2: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
3: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
2: Ja.
3: Men Gimle driver jo og blir rivig nå.
2: Ja, det vet jeg.
3: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
2: Ja.
3: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll. Sykehusområdet.
2: Ja. Mm. Fungerer det bra, eller?
3: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
2: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her
3: I... Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
2: Men pårørende med her også?
3: Nei.
2: Det bare dum.
3: Det bare for...
2: Men hvordan det dum kommer hit da?
3: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
2: Åja. Oh,
3: mm.
2: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
3: Mm. To busser som kommunen eier da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
2: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
3: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år
2: ja.
3: Bare. Og vi har ca. 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
2: Ja, for det jo I og med at det så mange som demente I kommunen, ja. Så bør det jo være flere som...
3: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og om demensvennlig samfunn.
2: Oh, ja.
3: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hentere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens. Når de på butikken for eksempel.
2: Ja, hvor viktig det også med folkeopplysning?
3: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
2: Mm.
3: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi jo, driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
2: Ja.
3: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
2: Som var, ja.
3: Mm.
2: Klart.
3: Og så tenker vi, og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
2: Og det gjør de på dagsenteret, eller?
3: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
2: Rundt omkring.
3: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
2: Kan du helt til slutt gjenta disse her gå-gruppen som nytt nå?
3: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
2: Ok, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik kino og scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik kino og scene, men som jo, som de fleste kjenner til, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det da, så er vi også et måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundtånd-Tivoli-plassen, det et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingret borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det også har en grunn til at det så på en måte, mange av de utleie arenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at, som vi har utleierrollen for, da, gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter, så når vi får forespørsler om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme gode innspill til hvilken arena som mest egnet. Da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering, men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på da. Men
1: og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Og det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten. Tre dager i året. Så. Men det klart, høstsesongen den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn. Og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs. Da. Så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong, da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Nei, selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Den kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har jo en nettside som viser den på en måte totale oversikten over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primærkilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal,

0: Thank you.
1: Får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
2: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen er planlagt til 14. desember, og det er samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
3: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver reise.

0: seg nå, og ja, står foran prosjektlederen der, og det deg, Ole Johannes Engelin. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan det?
1: Jo, for det første så det jo et veldig spennende prosjekt. Det det jo, men vi jo alle vi som etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det helt gratis for klubben vår. Så det klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
0: Dette med dugnadsgjengen som her på Kolbu, hvor viktig den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
1: Ja, så for det første så den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som har vært i pensjonister. Det den ene delen av det, men den andre delen av det jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelpa deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år. Og de jobber jo nå, det vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet. Og det har gjort det siden 1. mai.
0: Og det stort sett pensjonister, eller?
1: Ja, det alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste vel litt over 80 år.
0: Men du, Ole Johannes Engelin, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det litt spesielt, det ikke det?
1: Ja, det jo det, og det jo for oss som stort sett bare hatt gressbaner, da, som har hatt fire gressbaner i Kolbu og Kåka, da, som ytre Kolbu. Da. Så jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her antagelig dette et veldig godt tiltak for å bevare barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
0: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
1: Nei, altså dette jo en hall som sier det 50 ganger 70 meter. 50 meter bred og 70 meter lang. Det høyde, topphøyde 13 meter, og på veggene 7 meter. Og det isolert hall, så det jo 25 centimeter isolasjon i vegga, og 20 centimeter i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn cirka 500 lux. Så det og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som på 550 kvadrat. Det netto da. Brutto cirka 530. Med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober. Da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat. I tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
0: Vi ser vegga her, liksom, det ikke trevegger her?
1: Det litt, så dette dette jo plast, PVC-duker, som sier da da isolerte med 25 centimeter i vegga. I tillegg så det jo varmegjenvinnende ventilasjon, så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det 20-30 minus ute.
0: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
1: Ja, så her blir det jo det helt nyeste kunstgresset som på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 centimeter. Og så vil det være et kunstgress uten ilegg, uten ifyll, mener jeg, oppa på der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
0: Så såkalt granulatproblemer blir
1: det her? Det helt borte. Null granulat, null ifyll.
0: Ja, for det ikke lov av det, kanskje i dag? Eller?
1: Nei, det vel litt sånn at det vel noen av de glumene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
0: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
1: Nei, som sagt, så det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
0: 120 år altså?
1: 120 år, så det en klubb med mye historie, uten tvil, og mye døgnadsånd.
0: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at satt hun klubbet som var i klubbet.
1: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det jo en gamle historien.
0: Og helt, var det kniving i mellom?
1: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det klart det, altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant, si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
0: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte og slikt
1: da? Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo vel cirka oppe i 6-7 millioner som si finansiert da.
0: Jeg regner med at grasrotandelen her ganske svær.
1: Ja, her den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
0: Ja.
1: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
0: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer de egentlig bruker for å sette opp dette da?
1: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røysagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbygging. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som med og bryder inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skeia.
0: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
1: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom oss. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
0: Lykke til videre.
1: Tusen hjertelig.
2: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv i Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn i stillingen som nyhetssjef i NRK Innlandet. Og i søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv i kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem i formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem i kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem i formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem i kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem i komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling i NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef i NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet i Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til etter valget. For slik jeg forstår det, sånn han skrev, så er det 1. september, og da blir jeg usikker når det har stått i noen medier at det etter valget, og så om vi kunne få bekreftet hvordan dette er.
1: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
4: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg, og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute i offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det i hvert fall det jeg kan si i dag.
3: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet i det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
1: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt i Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var krye da, for da gikk en far først i toget.
2: Ja.
3: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirket, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var din kom og hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var veldig aktiv.
2: Ja, og så var han elektriker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg i bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Det var det, ja.
3: Da var
2: i fin uniform, vaktmester på du og greier.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo han Harald Nyjordet.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men mor, ja.
3: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelage, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
2: I kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor.
2: Ja.
3: Så det var samvirkelager.
2: Det var mye som blomster opp på Raufoss, tenk om.
3: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
2: Ellers var det hjemmeværende husmor.
3: Hjemmeværende husmor.
2: Så 6-7 unger.
3: Seks unger, ja.
2: Så han hadde nok å gjøre likevel.
3: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da, hun skulle vaske klær da, så måtte hun få laget litt sånne lange tregreier, sånn for det skulle gå under gryta, vet du.
2: Oi, oi.
3: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun. Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
2: Mm. Det var en aktiv forelder du hadde.
3: Ja, det var det.
2: Flinke, tror jeg.
3: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
2: Men og lite konflikter.
3: Ja.
2: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
3: Nei, jeg gikk realskolen, da.
2: Ja, og det var en av.
3: Det var i det store bygget som
2: på Brubakken?
3: Brubakken, ja.
2: Store bygget, ja.
3: Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, ved kassakontoret.
2: Når du var ferdig på skolen?
3: Ja.
2: På kassakontoret?
3: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
2: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
3: Dette var på Raufoss gård.
2: På Raufoss gård, ja.
3: Ja.
2: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Andersson-fabrikk.
3: Ja, visst var det det.
2: Og du satt på hovedkontoret der, va?
3: Ja, den trebygningen i første etasje.
2: Trebygningen? Der,
3: ja.
2: Kassakontor?
3: Mm.
2: Telte peng?
3: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hentet penger. Så torsdagen telte vi penger, Og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var piantasje på det vi kaller provianten.
2: Ja.
3: Der var det lønningskontor.
2: Ja.
3: Så da kom de og hente pengene der på fredag.
2: Ja, så du satt altså nede på der og på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbøle og Trufoss Andersson fabrik.
3: Ja, ja.
2: Der satt direktøren der, ja.
3: Direktøren hadde kontor i antasje.
2: Ja.
3: Og der hadde en forværelsesdame.
2: Oi, oi.
3: Så når jeg skrev brev da, vet du, så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame ordnet det, så jeg satt utenfor.
2: Og han heter han av direktøren
3: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
2: For feil?
3: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
2: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
3: Ja, du var det.
2: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
3: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
2: Har ikke sluet med det?
3: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank da, han var så perfekt med alt mulig.
2: Ja.
3: Og en dagen kom jeg med da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
2: Ja.
3: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevins til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
2: Og du har rasjonering.
3: Ja, da, du har rasjonering.
2: Og han hadde fått det uten å levere kort.
3: Jaha.
2: Merke som det heter på
3: svaret. Ja, akkurat.
2: Rasjonering kort, ja.
3: Og det skulle ikke han ha noe.
2: Ja.
3: Han var så perfekt på alle måter.
2: Var det han i krigen, altså?
3: Dette var etter krigen.
2: Etter krigen?
3: Ja. 47 og 49
2: Ja, ja. Ja.
3: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt han da.
2: Ja.
3: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
2: Ja, ja, det var noen med vitt og annen panelurer i.
3: Nei, ikke ta
2: det.
3: Nei.
2: Nei. Jeg husker jo noe mer om han, Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant av han.
3: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at...
2: Ja.
3: Vi så ikke han, vi vet jo, for da kom ikke inn av han, for det var forværelsesdama som gjorde det.
1: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo. Musikk

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo å dra på fotballkamper. Husker jo, pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll, som har vært idrettslaget.
2: Ja, men de unga var jo sparket i fotball.
3: Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Og, ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så har jeg vært med i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe gjeld på
3: det? Nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det er vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det det handler om.
2: Ja.
3: Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i 4. divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det er moro.
2: Ja, fortell.
3: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballspillere som har kommet at vi har hatt, og hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange av dem har kommet tilbake til Reinsvoll, som er med drag, og som gjør at ja, det er en fin gruppe da.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du til det?
3: Jo, jeg prøver å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte. Og du skal føle at det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
2: I Reinsvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det.
3: Ja.
2: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
3: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
2: Hvordan klarer de det?
3: Nei, altså vi ser jo da at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenkte jeg, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
2: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
3: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, gått over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte og eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte er vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
2: Vi nevnte at Ringsvoll fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
3: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt stelle. At de gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig. Å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen, da.
2: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
3: Nei, da jeg her også og koker kaffe at laget, kutter frukt at de ordner stent av kiosken, tæker mot motstanderlag, tæker mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
2: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig? Sånn
3: Nei, jeg er ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs for hva som skjer.
2: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
3: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll, da. Og der Tommy Svensen har jo vært unik på det i forhold til å få Reinsvoll fram og være med å bygge omdømmet til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1 eller A-laget er der de er i dag.
2: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, men hva jobber du med nå i dag?
3: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
2: Ja.
3: Ja, som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
2: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
3: Jeg har litt å gjøre der, også.
2: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
3: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart det påvirker oss som jobber i skolen. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til i samfunnet, og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Da. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, er ikke bare mas, eller sånn, av mas og tjas, men du får alt ganske mye av å være frivillig, for du kan få vennskap.
2: Det sosiale?
3: Sosiale, du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unge på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her, så liksom at ved å være frivillig så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. Og dette med å sitte og drikke kaffe, og nei, altså frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflytt på et sted, så det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da. Å være med å være frivillig.
2: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
3: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemeldinger, eller sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg, dette her, det handler om at jeg vil sammen med mange andre, at idretten på Reinsvoll skal bestå.
2: Men det jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen, om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud da.
2: Da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
3: Jo, takk.
1: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det er riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet. Om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillinga for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
3: Det var det, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Aalbu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del til de

0: blandet kor. Det ser oss frem til, for det sist oss og hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert, der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
1: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
0: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver vi oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument, og alle syng. Så alle bidrag liksom. Som solister og korister og...
1: Ja, men ofte det de øver da?
0: Hver vekke.
1: Og det hvor?
0: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå oss jo pensjonister alle sammen, så oss øver på dagtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da. Som slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte. Men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si. Men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
1: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn I 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem som med og spiller der?
0: Altså, det Gerd Forsberg som synger og spiller I hvert fall, og hun jo den medlemmer som nå har kommet ut etter pause på noen år.
1: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
0: Hun har skrivet melodien.
1: Ja.
0: Mannens fine munnspill en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da. Og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi. Og hun har også plusset på et vers.
1: Ja.
0: Så dette en sånn samarbeid, kan man si.
1: Men gruppesammensetningen den gangen I 1989 da, hvem var det?
0: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
1: Men vi prater om den mannens fine munnspill.
0: Ja. De som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill. Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
1: Og på bass hadde du en...
0: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
1: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
0: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så må jeg I hvert fall helle ut til å bli 50.
1: Lykke til!
0: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avteknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rørfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke sånn du er høyt oppe i rankering og, okay.
2: Men da har jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14, så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: Nå er det
1: meg,
2: din da, biograf.
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørnet på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger, men
2: nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten.
1: Ja, yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskrive deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben. Jeg har sett i